Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu El. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: O zis oameni buni, o zis ăsta băiatul păgubit, supărat. O zis nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă-i Moise și fură pormoneia, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.
2: Oare când te-am părăsit pe tine, izvorul apelor vii? Și am început să caut să-mi satur sufletul cu lucruri pieritoare și să mă hrănesc cu gânduri de șarte.

0: Se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Există un Dumnezeu în ceruri. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Isaia 65, cu versetul 24. Fratele meu mai mic l-a implorat pe tata să îi cumpere un cățeluș de la un om străin. Tata, convins că animalul era un câine de rasă, pentru că își dorea ce era mai bun pentru fratele meu, i-a cumpărat cățelul. Eu eram prea ocupată să mă bucur de câinele meu de rasă Tecăl, Cafe, pentru a-i acorda prea multă atenție lui Riley, noul câine al fratelui meu. Din întâmplare am observat că Riley părea destul de lacom, văzându-l cum mănâncă. Nici o clipă nu m-am gândit că apetitul lui crescut nu era din cauza zilelor din trecut, în care nu mâncase nimic. Pe măsură ce a crescut, am observat că Riley nu era un câine de rasă. Era un câine pe care noi îl numim în general maidanez, dar s-a făcut destul de mare și a devenit foarte protectiv. Pentru că nu petreceam cu el la fel de mult timp cum petreceam cu Cafe, a început să-mi fie frică de el. După o vreme, Riley s-a îmbolnăvit. Atunci am început să-i acord atenție mai des. Mi-a fost milă de el. Îmi amintesc că la un moment dat eram supărată pentru că tata și fratele meu nu acordau suficientă atenție stării lui precare de sănătate. Riley nu mai era la fel de gălăgios ca înainte. Părea trist și depresiv. S-a îmbolnăvit atât de rău încât familia mea a trebuit să îl izoleze de ceilalți câini pe care îi aveam. După ce m-am mutat, am mai văzut ocazional poze cu Riley și auzeam despre starea lui. Situația lui m-a întristat, vina și durerea mă măcinau. Ar fi trebuit să mă port mai bine cu el, pentru că nu voiam să mai sufere. M-am rugat ca Dumnezeu să îl treacă la odihnă și el a răspuns rugăciunii mele. Chiar în dimineața după ce m-am rugat, am primit mesaj de la sora mea care îmi spunea că Riley murise. A fost mai mult liniștită decât tristă. Dumnezeu mi-a arătat că El mă aude. El a simțit compasiune pentru animalul acela suferind. Dumnezeu a fost acolo. A văzut lacrimile mele și a așteptat doar ca eu să-i cer să-l ajut pe sărmanul Riley să scape de durere. De atâtea ori noi nu le acordăm atenție celor din jur și nu îi iubim. Lucruri după care ei tânjesc, dar pe care nu le primesc. El răspunde conform cu înțelepciunea sa atunci când ne rugăm pentru binele celorlalți. Cât de important este să le facem bine semenilor, pentru că niciodată nu putem ști dacă îi vom mai vedea vreodată.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată! Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori alergăm așa ca aleargă toți. Nu știm încotro și nici când o să ajungem. Alergăm din obișnuință, neavând un motiv anume pentru a ne grăbi. Lumea aleargă care mai de care în toate direcțiile, iar noi, dorind să nu fim altfel, să nu deranjăm cumva, facem la fel. Mergi pe cale chipzuit, aleargă numai dacă e nevoie, în rest, pășește cu atenție și controlează-ți direcția constant. Drumul de întoarcere până la calea cea bună este dificil. Consumăm energie degeaba și mai ducem și pe alții după noi. Roagă-te înainte de a porni la drum, înainte de a lua decizii. Sfătuiește-te cu cei din familie și fii atent cum pășești. Să ai o zi frumoasă!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni, 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și un milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil,

0: Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a-i împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor. În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dădăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat. Alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să-ți vâri nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă, mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta. Afirmația de azi. Am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans, chapter 12, we'll be reading the first two verses. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze The Brass Band, corul și echipa de închinare care l-au lăudat pe Domnul așa de frumos în această dimineață. Și cuvintele la cântarea aceasta care am cântat-o, it's like a dovetail into my message. Și la același lucru cu mesajul fratelui TJ. Pe calea noastră avem nevoie câteodată de correction. Se spune că atunci când the lunar module mergea înspre lună, au dat direcția să meargă înspre lună și la câteva minute trebuia să pornească din nou motoarele de jets, pentru că they would veer off course. Începeau să ia cu un grad, două mai încolo. Ei, cam așa este și viața noastră de credincioși. Ne propunem o direcție bună, vrem să mergem în direcția aceea, dar fără să ne dăm seama, doar trăind în lumea aceasta, trăind în firea pământească, dacă nu suntem atenți, luăm cu un grad, două în altă direcție. Și destinul nu este același. De aceea mereu avem nevoie de o recalibrare, să fim exact pe linia pe care o vrea Domnul de la fiecare din noi. Suntem într-o serie de predici importante și vorbim despre chemarea Domnului care o are pentru fiecare din noi. Sunt subiecte, tot ce este în Scriptură este important, dar sunt unele subiecte din Scriptură abordate care sunt consequential, determină viața noastră de pe pământ, determină eternitatea noastră. Și la aceste subiecte, cred că este important să ne oprim din mers, să nu asumăm că știm totul, că avem o înțelegere corectă, că doctrina care o avem noi este perfectă și că nu este loc de corectare, pentru că avem nevoie de corectare. Și subiectul acesta despre chemarea Domnului pentru fiecare din noi este un astfel de subiect. Spuneam și am început cu textul acesta din 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, unde cuvântul Domnului ne spunea că El, Dumnezeu, este Cel care ne-a mântuit. Și în momentul care ne-a mântuit, mântuirea aceea a venit la pachet cu o chemare. Acestea două, mântuirea și chemarea, nu pot să fie despărțite. Dacă ești un mântuit de Domnul, ai o chemare. Spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Ceva specific, care nu poate fi aflat decât prin revelație divină. Și întrebarea care automat trebuie să ne-o punem fiecare din noi este, ok, atunci care este chemarea mea? Oare ce pretenții are Domnul de la mine? Ce vrea El ca să fac cu viața mea? Și în mesajele trecute am vorbit despre pericolul de a ne asuma o chemare crezând că este de la Dumnezeu, dar noi ne-o asumăm, fără revelație. De multe ori oamenii confundă termenii și își imaginează că visurile lor, dorințele lor, aceea trebuie să fie ceea ce vrea Domnul de la ei. Și nu este așa. Am vorbit despre pericolul prezumției spirituale, să asumăm anumite lucruri spirituale și am dat exemple din Scriptură. Severitatea cu care Dumnezeu a tratat astfel de situații. Apoi vorbeam la faptul că atunci când noi venim ca să-L slujim pe Dumnezeu, venirea noastră, închinarea noastră Domnului ca să îl slujim pe El, trebuie să fie ca un răspuns. Trebuie să se nască din inima noastră ca un răspuns la ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Și am ajuns la acest capitol, capitolul 12 din Romani.
Și primul verset din capitolul 12 spuneam că este un verset extrem de important. It's a juncture. Este un punct important. Este cum ai ajunge la o intersecție și acum trebuie să decizi which way you're gonna go. Stânga, dreapta, înainte. Și așa este versetul acesta, 12, este un punct de tranziție, unde trecem de la partea doctrinară, unde adevărul cuvântului lui Dumnezeu a fost prezentat, îndurările lui Dumnezeu, binecuvântările pe care ni le-a dat Domnul. Și aici este punctul de tranziție unde trecem de la doctrină, de la adevărul prezentat, la partea aplicativă, la responsabilitatea noastră, în lumina acestui adevăr, ce vom face? Dumnezeu a făcut anumite lucruri, ni le-a prezentat și are așteptări de la noi. Și aici este punctul de tranziție, de la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, la așteptările care are de la noi. Partea aplicativă a Scripturii. Și spuneam că în original există cuvântul așadar. În engleză este therefore. De fiecare dată, cuvântul din greacă own este tradus în limba română ca așadar, în engleză ca și therefore. Și spunea un teolog american, whenever you see a therefore in scripture, you better find out what it's there for. De ce este acest așadar? Este un punct de concluzie, trebuie să tragem o concluzie, trebuie să intrăm la partea aplicativă, intrăm la responsabilitatea noastră în lumina acelui adevăr. Știți, există riscul pentru fiecare din noi să dăm peste un adevăr, un concept în Scriptură care să fie deosebit de profund, transformativ, consequential, și să trecem pe lângă el să nici să nu-l observăm. Și noi spune, cum se poate întâmpla așa ceva? Să fie un adevăr profund și să treci pe lângă el. Știți de ce? De multe ori, cele mai profunde lucruri care vrea să ni le comunice Dumnezeu, le comunică într-un mod foarte simplu. Și simplitatea aceasta, câteodată ne face să trecem pe lângă el. Deci, putem să citim versetul acesta, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E, amin. Fără să ne întrebăm, dar ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă lucrul acesta în viața mea? Că spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să faceți ceva. Să aduceți trupurile voastre. Ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ok, how? Este un lucru absolut transformativ. Este un moment de hotar în viața de credință care noi trebuie să ajungem la acest adevăr. E, acest prim verset din capitolul 12 este un astfel de punct. Și am vorbit deja despre ce vrea Domnul ca să aducem. Noi nu putem să aducem Domnului ce vrem noi. Ne-a spus, ne-a învățat din cuvânt, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, da? Acesta este punctul de așadar. Am aflat că acesta este singurul răspuns. Trupurile noastre. Și spune aici, ca o jertfă vie. Well, what does that mean? Am vorbit despre faptul că în Vechiul Testament, când se aducea o jertfă, era un eveniment. Veneau bărbații de 3 ori pe an la Ierusalim. Aduceau un animal, era omorât, curgea sângele și pleca înapoi acasă. Ei, acum în lumina la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu totuși vrea în continuă jertfă, dar vrea o jertfă vie. Nu mai este un eveniment. Da, este un eveniment momentul când îți predai viața Domnului, dar jertfa vie trebuie să rămână pe altar. Devine un stil de viață. O jertfă vie este un stil de a trăi viața aceasta în fiecare zi. De duminică până duminică, în continuare, până la sfârșitul vieții. Și la serviciul de duminică seară, duminica trecută, am vorbit în mod practic, ok, Domnul vrea să aduc trupul meu ca o jertfă vie. Cum fac asta într-un mod practic, da? How does this translate into my everyday life? What does it mean? Înseamnă aceasta. Realizez în momentul când m-a mântuit Dumnezeu că El, de fapt, eu eram păcătos, separat de Dumnezeu și de mântuire prin păcatul din viața mea și nu aveam nici o șansă ca eu să plătesc prețul păcatelor mele. Eram separat de Dumnezeu pentru veșnicie.
Și s-a coborât Fiul lui Dumnezeu din cer, a venit pe aici, pe acest pământ, a trăit viața în trup pentru mine. A trăit o viață perfectă pe care eu n-am putut să o trăiesc. Mai mult de atât, și-a încheiat viața pe o cruce, a plătit plata păcatului meu. Ceea ce îmi era dator Dumnezeu să-mi dea mie, o judecată aspră, o separare pentru eternitate de El, a pus-o pe Fiul Lui, ca prin credință în jertfa Lui eu să fiu mântuit. Și în fața la această mântuire, care este răspunsul meu? Cum îmi aduc eu trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui Dumnezeu? În primul rând, la momentul mântuirii noastre spunem așa: Doamne, realizez că Tu ai murit pentru mine. Realizez că ai făcut aceasta fără ca eu să merit lucrul acesta. N-a fost inițiat de mine treaba asta, de Tine a fost inițiată. Doamne, Tu ai trăit și ai murit pentru mine. Doamne, conform cuvântului Tău, Tu îmi ceri să vin și eu să-mi aduc viața mea, ca viața mea să o trăiesc pentru Tine. Tu ai trăit pentru mine și acum, din bun simț, din respect, ca rezultat la ce ai făcut Tu pentru mine, vin și eu cu viața mea și spun: Doamne, aici sunt cu viața mea. De astăzi vreau să trăiesc pentru Tine. Mor față de dorințele mele, ce vreau eu de la viață. Absolut tot ce doresc de la acest pământ le pun pe altar și sunt gata, Doamne, să Te slujesc pe Tine. Și noi facem lucrul acesta în momentul în care suntem mântuiți și intrăm în apa botezului. Dar nu știm cum să facem lucrul acesta practic în viața de zi cu zi. Și spuneam data trecută, cum fac lucrul acesta practic? Cum dau trupul acesta Domnului pe altar ca o jertfă vie? Și spun așa: Doamne, mâinile acestea cu care îmi câștig existența, da? Doamne, am făcut cu mâinile acestea toată viața mea ce am vrut eu. Dar de azi înainte nu mai fac ce vreau eu. Doamne, ți le pun pe altarul Tău. Sunt gata să fac cu mâinile acestea orice vrei Tu. Am spus cu picioarele acestea, până azi am umblat oriunde am vrut eu, dar acum într-un mod practic. Doamne, unde vrei să merg? Unde vrei să locuiesc? Unde vrei să mă duc? Pentru Tine, picioarele acestea ți le predau Ție. Voi merge acolo unde mă trimiți. Urechile acestea, Doamne, am ascultat ce am vrut eu. De astăzi, I commit myself, urechile acestea, ca să aud vocea Ta, vocea Duhului Sfânt, să ascult de cuvântul Tău, o Doamne. Gura aceasta a mea, Doamne, într-un mod practic o pun pe altar. Am vorbit ce am vrut eu. Doamne, sfințește gura mea pentru că vreau să o pun pe altarul Tău să fie la îndemâna Ta. Doamne, dacă vrei să încurajezi pe cineva cu gura aceasta a mea, Doamne, este disponibil, voi face lucrul acesta. Doamne, dacă vrei să predic Evanghelia, Doamne, eu nu mă simt vrednic și capabil, dar dacă Tu vrei lucrul acesta, Doamne, uite, îți dau gura mea ca Evanghelia să fie proclamată. Doamne, dacă ai nevoie de un profet, cineva care să profețească revelație divină, Doamne, îmi pun gura mea la dispoziția Ta. Doamne, dacă ai nevoie ca această gură să aducă laude, Doamne, gura mea este disponibilă. Ochii mei aceștia, Doamne, mă voi uita la ceea ce vrei Tu. Cum poți să predai ochii Tăi Domnului? Exact cum a făcut Iov. Știți ce a făcut Iov? A făcut un legământ cu ochii lui. Și a spus: când voi observa, vei o fecioară sau o femeie, în momentul acela îmi voi spune ochilor mei, eu am făcut un legământ, eu nu o să mă uit la ceea ce nu trebuie. Observați că aducerea trupului nostru ca o jertfă vie este un element practic pe care trebuie să-l facem fiecare din noi. Am vorbit despre de ce trebuie să aducem trupul nostru pentru ceea ce a făcut Domnul și în această dimineață aș vrea să vorbim despre un alt aspect. Cum trebuie să slujim? Dumnezeu nu este interesat în doar ce facem pentru El, ce jertfim, ci și cum jertfim, cum slujim. Și am intitulat mesajul meu în această dimineață: o închinare duhovnicească. Închinarea pe care o așteaptă Domnul de la noi, slujirea pe care o așteaptă-L de la noi, ea așteaptă ca închinarea aceea, slujirea aceea să fie duhovnicească. Și este luat din acest verset: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă, dar nu orice fel de slujbă.
o slujbă duhovnicească. Și aici sunt doi termeni. Slujbă sau închinare și duhovnicească. Slujba și închinarea sunt termeni care în Scriptură sunt aproape sinonimi. Slujba, atunci când noi slujim lui Dumnezeu, este o formă de închinare. Noi ne închinăm Domnului atunci când îl slujim. Și când îl slujim pe Domnul, noi ne închinăm. De exemplu, noi spunem, de ce mergem la biserică? Mergem la biserică să ne închinăm. Dar cineva poate să zică, îl întreabă, de unde mergi? Merg la slujbă. Termenii acestea, they're interchangeable. Și găsim lucrul acesta în Scriptură. Iar apoi termenul acesta duhovnicesc, în engleză este tradus reasonable. Este luat de la cuvântul logikos din greacă. Și spune așa, slujirea noastră este una rezonabilă, nu în sensul cum gândim noi la rezonabil, ci una născută dintr-o revelație, dintr-un aha moment. Deci ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, slujirea, nu poate fi duhovnicească dacă nu este născută dintr-o realizare, din ceva mai profund, din interior. Și observați, slujirea are termeni calificativi în Scriptură de fiecare dată. Noi spunem, vreau să-i aduc Domnului o jertfă. Și Domnul spune, foarte bine. Dar care sunt termenii calificativi? Jertfa trebuie să fie vie. It cannot be dead. Jertfa trebuie să fie sfântă, separată, fără impurități. Apoi, în al treilea rând, jertfa nu trebuie să-mi placă mie. Jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Noi foarte ușor putem să spunem, facem lucruri pentru Domnul. Și Domnul spune, foarte bine, but they have to be qualified. Jertfa trebuie să fie vie, trebuie să fie sfântă, trebuie să fie plăcută lui, nu mie. Apoi slujba. Noi spunem, oh, what a wonderful thing, să-i slujești Domnului. Foarte bine, dar slujba trebuie să fie duhovnicească. Și aș vrea, primul punct la mesajul meu este că închinarea duhovnicească este un element esențial pentru fiecare credincios. Dacă închinarea noastră nu este duhovnicească, nu este primită de Dumnezeu. Putem să pierdem zeci de ani de zile slujind, făcând eforturi mari și să nu fie primit deloc pentru că slujba aceea n-a fost calificată. Nu a fost duhovnicească. Știți, mi-aduc aminte, eu am făcut primele 6 clase în România, da? Și terminai clasa întâia și puteai să treci în clasa a doua, din clasa întâia, dar era un element calificativ. Trebuia absolut să înveți alfabetul, nu-i așa? Dacă n-ai învățat alfabetul, îmi pare rău, dar nu puteai să treci în clasa a doua. Și în clasa a doua, puteai să ai note mai slabe, dar trebuia absolut să înveți tabla înmulțirii. Nu vă aduceți lucrul acesta de tortura de la 6-7 ani. Vroiai să te joci și... De ce? Era ceva absolut esențial. În același fel, în umblarea noastră cu Domnul sunt lucruri esențiale, care nu putem să trecem din clasa întâia în clasa a doua dacă nu învățăm că slujirea noastră are nevoie, trebuie să aibă elementul acesta esențial. Slujirea trebuie să fie duhovnicească. Știți care este teama, cred că la fiecare păstor, și care îmi trece și mie prin minte, vă mărturisesc, să aduc un subiect ca acesta la biserică și frații se spună, man, am plecat de acasă, am venit la biserică și vorbește de slujire duhovnicească. Că ce am făcut noi toți anii aceștia, nu? Dar dacă subiectul este absolut esențial, responsabilitatea la oricare slujitor este să aducă ceea ce este absolut esențial, pentru că vine o zi când o să ne tragă și pe noi păstorii Dumnezeu la responsabilitate și ne va spune, ți-am pus pe inimă lucrul acesta, ți-am arătat niște lucruri și ți-am pus trompeta, trâmbița în gură, să răsuni trompeta și când vezi ceva, să spui ceva. Și de frică, de oameni, de cultură, n-ai zis nimic. Eu cred totuși că noi suntem motivați să aducem Domnului o slujire duhovnicească pentru că este absolut necesar pentru fiecare din noi.
Dacă noi vrem să avem parte din revelația din versetul 2, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, unul din lucrurile pe care trebuie să le aducem lui Dumnezeu este o închinare, o slujire duhovnicească. Revelația lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este condiționată. Nu putem să spunem că noi am primit revelație dacă noi nu am împlinit cerințele lui Dumnezeu. Poate am primit ceva, dar vă spun sigur, nu a fost revelație de la Domnul. A fost din altă parte. Pentru a primi revelație trebuie să aducem Domnului o slujire duhovnicească. Care este opusul la duhovnicesc? O slujire firească. Știți ce? Noi am spune, ei, asta la noi nu este. Știți ce ne imaginăm la o slujire firească? Ne imaginăm păcat, oameni dezordonați. Știu eu ce, lucruri, păcate grele, nu, alea. Dar știți ce este o slujbă firească? O slujbă firească este aceea care poate să arate perfect, dar care este născută dintr-o minte omenească. O slujbă firească poate să fie ceva care este născut din voința omului. O slujire firească poate să fie aceea care fac eu ce îmi place mie, după sentimentele mele. Născută din mintea mea, voința mea sau sentimentele mele. Aceea este o închinare firească. Ei, dar numai Dumnezeu știe ce se întâmplă la nivelul inimii mele. Numai El știe dacă închinarea mea din această dimineață este una firească sau duhovnicească. Poate să fie o slujire care arată perfect pe din afară, care oricare din noi, absent de o revelație divină, am spune o închinare perfectă. Și Domnul să se uite la acea închinare, să-i cunoască sursa, că vine din mintea, voința sau sentimentele omului și să spune o închinare firească și nu te califici pentru revelație. Fără o închinare duhovnicească nu putem să avem parte de revelație. Fără revelație nu putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu putem să cunoaștem care este chemarea Domnului pentru mine, pentru viața mea, pentru slujirea mea. Și aceasta mă duce la al doilea punct. Singura închinare și slujire primită de Dumnezeu este cea cu adevărat duhovnicească. De ce repet mereu și mereu același lucruri? Pentru că noi ne aducem aminte între 10 și 15% din ceea ce este prezentat. Cei de la școli știu deja lucrul acesta. Ca un adevăr să-l ținem minte, trebuie să-l repet de mai multe ori în același mesaj. Și noi nu avem alternative la închinare. La o închinare autentică. Închinarea noastră trebuie să fie duhovnicească. Și noi am spune, frate, dar sunt atâtea alternative. Just look around. Știți ce? Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu tot ceea ce este declarat ca fiind închinare, de la așa zis biserici evanghelii, este cu adevărat închinare. Știți, am cunoscut oameni care au mers în China în ultimii ani, în China, nu? Și au venit înapoi cu poșete și ceasuri din astea de brand, de mii de dolari. Știți care era problema? Ce credeți de poșetele și de ceasurile acelea? One word. Fake. Dar arată like the real thing. It looks like a Louis Vuitton. It looks like a Felipe watch. Pe din afară. Așa este și cu închinarea. There's a lot of fake. A lot of fake. A ajuns în biserici să se pună pe teama Duhului Sfânt râsul sfânt. Au ajuns să latre în biserică ca un câine și să spună că este inspirat de Duhul Domnului. Să fie slain in the spirit. Fraților, adevărul este că fiecare din noi ne exteriorizăm diferit atunci când ne cercetează Duhul Domnului. Unul plânge, altul zâmbește, ne bucurăm la volum diferit. Toate acestea sunt adevărate. Vorbim însă despre sursa la ce se întâmplă la nivelul inimii.
Și Domnul vrea să ne spună că doar aducerea trupului nostru ca o jertfă vie, sfântă pe altarul lui, disponibilitatea noastră este ceea care ne califică cu adevărat pentru revelație. Mulți oameni cred că închinarea autentică depinde de locul unde se întâmplă lucrul acesta. Nu, poate credem și noi. Dacă vine cineva la Emanuele, aici e închinarea autentică. Alții asociază închinarea doar cu poziția trupului, cum ții mâinile, felul cum te închin, cu mâinile sus, pe genunchi, în jos. Biblia are multe spus despre toate lucrurile acestea. Dar ceea ce vreau să spun eu, conform cuvântului lui Dumnezeu, este că adevărata închinare, de fapt, se naște de la ceva mult mai adânc din inima noastră. Ca o realizare la ce a făcut Domnul pentru noi. Și dacă ne uităm la oameni, sunt oameni care fac foarte multe lucruri, dar motivația nu este corectă întotdeauna, nu este născut din lăuntru. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 3. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, haideți să ne imaginăm în biserică un milionar care ia absolut totul să dea la săraci. Care ar fi impresia noastră despre un astfel de om? Ce am zice noi? Este duhovnicesc lucrul acesta sau firesc? Răspunsul cel mai corect este să spunem, I don't know. Pentru că numai Dumnezeu cunoaște motivația din spate de ce face omul acela lucrul acela. Și spune, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars pentru Domnul, pentru Evanghelie, noi l-am declarat martir pe loc. Not so fast. Dacă nu-i din dragoste pentru Domnul din lăuntru, știi ce spune cuvântul? Nu-mi folosește la nimic. Să fac lucruri extraordinare pentru Domnul. Și să nu folosească la nimic. Știți că lucrul acesta vorbește lumii evanghelice de astăzi mai mult decât ne imaginăm? Știți care este atitudinea în lumea noastră de azi? Și de multe ori la noi, fără să ne dăm seama. Get busy for the Lord. Get busy doing. Do something. Just do something. Skipping a step. Sărim peste un pas, fără să avem revelații. Pot să fac lucruri extraordinare pentru Domnul, și să nu folosească la absolut nimic. Pentru că o închinare duhovnicească este doar aceea care este născută din interior. O recunoaștere unde medităm la ce a făcut Domnul pentru noi și automat Duhul Domnului se conectează cu Duhul nostru și ne dă direcția în ce direcție trebuie să mergem, ce trebuie să facem pentru El. Fără acest impuls duhovnicesc lăuntric, vom da greș de fiecare dată când ne pornim la slujire. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, doar o astfel de închinare care pornește dinăuntru înspre afară este o închinare autentică, o închinare duhovnicească. Problema și ispita din totdeauna este o tendință perpetuă de a exterioriza închinarea. Să ajungem la exterior și să rămânem la exterior fără interior. Și găsim mereu și mereu în Scriptură unde Domnul vine la poporul lui și cheamă. Oamenii aceștia se închinau Domnului, aveau o închinare în exterior, dar îi chema. Hei, ați pierdut elementul esențial, acela de la început, din lăuntru, din inima voastră. Și citam versetul acesta al Domnului Iisus din Matei 15 cu versetul 8. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Domnule, au venit la închinare, să-L cinstești pe Domnul, nu e o închinare duhovnicească. Dar ce spune Domnul? Dar inima lui, partea interioară, adevărata motivație pentru slujire, spunea el, inima lor e departe de mine. Lipsește motivația corectă. Fraților, nu vi s-a întâmplat, acum haideți să fim sinceri, pentru că mi s-a întâmplat și mie, nu v-ați rugat și să vă treziți după câteva minute de rugăciune, că habar nu știți ce a spus în ultimul minut? Numai mie mi s-a întâmplat. Nu vi s-a întâmplat să cântăm versuri inspirate de Duhul Sfânt, să ne bucurăm și versetele acelea, those lyrics, să nu ne spună absolut nimic? Mindless worship. Mindless worship is not worship. Pe
pericolul acesta a fost dintotdeauna. Singurul care cunoaște inima este doar Dumnezeu. Doar El știe ce este în inima noastră. Problema este când noi ne mulțumim cu o închinare exterioară. Voi veni la biserică? Mă voi închina cu bunurile mele și trebuie să facem lucrul acesta? Când se roagă toți frații, mă închin și eu, când cântă toți, am să cânt și eu, dar în realitate, it's like a check-off de pe o listă, am făcut asta, asta, asta. Și nu mai este motivat din interior, ci a devenit doar ceva exterior. Și fără să ne dăm seama, începem să ne limităm la o locație. Tu unde mergi să te închini? La Emanuel sau știu eu, la altă biserică. Și uităm, închinarea trebuie să fie interioară. Observați atunci când Domnul stă de vorbă cu samariteana și spune că a avut 5 bărbați și femeia aceasta ajunge la concluzia aceasta extraordinară. E un om al lui Dumnezeu, este profet. Știți la ce se rezumă ea imediat? Nu la închinarea interioară, ci la cea exterioară. Și spune Ioan capitolul 4 cu versetul 20 și spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. What is she worried about? Location. Unde trebuie să te închini? Pentru că pentru această femeie, locația însemna închinarea adevărată sau nu. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Era o ceartă. Iudeii ziceau la Ierusalim, ceilalți samariteni ziceau că pe muntele acesta, and they were both wrong. Și Domnul Iisus îi spune în versetul 21, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați. Fraților, când Domnul Iisus spune închinători adevărați, care este alternativa? Închinători fake. Falși. Se închină și ei, dar nu sunt închinători adevărați. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina. Se vor închina Tatălui cum? În Duh, la nivelul Duhului, înăuntru și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Ce fel de închinători? Închinători care închinarea lor, slujirea lor este născut din interior, în Duh, la nivelul Duhului, că Dumnezeu este Duh, și în adevăr. Ce înseamnă în adevăr? În parametrii Scripturii revelați. Nu în revelație personală, ci în cuvântul acesta. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie, this is not optional, trebuie să se închine, cum? În Duh și în adevăr. Fraților, parametrii închinării noastre trebuie să se încadreze la nivelul Duhului și în adevăr, conform cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Adevărați închinători nu vor ieși niciodată din acești parametri. Și apoi, în al treilea și în ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre ispita unei închinări reduse doar la exterior. Ispita cu care ne confruntăm absolut fiecare din noi. Din totdeauna, ispita oamenilor a fost să reducă totul la exterior, să bifeze. Și lucrul acesta a fost de la început. Cain, ce a spus? Trebuie să merg să mă închin și eu. A venit la închinare, un lucru extraordinar, n-a stat acasă. Am spune noi, un credincios care vine la biserică. N-a stat acasă să se uite la football games on Sunday. A venit să se închine. Cain a venit la închinare, dar care a fost problema lui? S-a focalizat doar pe partea exterioară. Ceea ce se întâmplă exact astăzi. Problema lui Cain. Nu s-a uitat deloc la partea interioară. Nu s-a uitat la faptul că în inima lui, inima lui era plină de ură și de invidie. Și credeți că lucrul acesta se poate întâmpla și astăzi? Să vină cineva la biserică să se închine. Să predice, să dea îndemn, să cânte, să facă lucruri. Să vină să se închine. Și în inima lui să aibă ură, invidie. Și extraordinar, Cain se așteaptă ca Dumnezeu să-i primească închinarea lui. Mă gândesc că și oamenii care vin și interiorul lor nu este ok, au aceeași așteptare. Păi doar am venit la biserică. Cum să nu-mi primească Domnul închinarea? Că am făcut un efort să vin. Ok, Domnul o primește, but only when you're pure inside. Închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr.
Mai mult, Cain a pus pe altar ceea ce a vrut el. Vin să mă închin Domnului, dar eu decid felul cum mă închin înaintea Domnului. Și pentru că eu sunt plugar and proud of my work, am să aduc Domnului din roadele pământului. Care este problema? That's not what God wanted. Dumnezeu n-a cerut niciodată la Adam, la Eva, la copiii lor să aducă din roadele pământului. De ce? Precedentul era deja stabilit. Atunci când Adam și Eva a păcătuit, singurul lucru care trebuia adus în acea vreme era sânge nevinovat. Așa s-a făcut pieile acelea ca să acopere rușinea lui Adam și Eva. Și Cain trebuia să vină să se închine în adevăr, în duș și în adevăr, după ceea ce era revelat deja. Și el zice, you know what, I'm gonna do something else. Credeți că lucrul acesta nu se întâmplă astăzi? Stați de vorbă cu păstorii. În biserică sunt zeci de idei de cum trebuie să ne închinăm noi aici. Eu le știu. Unii cred că așa, alții cred că așa. Știți ce este interesant? Aș vrea să vină cineva cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și să spună, uite, eu aș vrea să ne închinăm așa. Dar facem lucrul acesta fără să ne dăm seama. Ideea lui Cain a fost că închinarea și slujirea se poate face și altfel, în creativitate. Și vedem lucrul acesta și nu mai contează că nu este scriptural, că nu se mai încadrează în adevăr. Știți, pericolul acesta ca închinarea să fie redus doar la exterior din grădina Edenului este până astăzi și a fost și în biserica primară. În biserica primară s-au confruntat cu exact aceleași lucruri. Erau iudei care au ajuns să creadă în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar mintea lor încă n-a fost transformată de acest cuvânt al lui Dumnezeu și au venit cu șabloanele lor. Cum trebuie să fie închinarea. Și nu înțelegeau, hei, slujirea din afară trebuie să fie motivată din interior, nu după șabloanele vechi. Erau obișnuiți cu jertfele acelea de la templu, trebuia tăierea împrejur, mâncare kosher, tot felul de datin omenești care le-au adus în lăuntru și spuneau și la alții, vrei să fii mântuit, trebuie să faci asta și asta, dar era redus totul la exterior. Și găsim lucrul acesta în biserică, am textele aici, dar nu este timp. Voi trece doar peste câteva. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 3. Căci cei tăiați împrejur, spunea Pavel, inspirat de Duhul Domnului, suntem noi, nu cei care ținem anumite reguli. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm. Cei tăiați împrejur, spunea Pavel, inspirat de Duhul Domnului, suntem noi, nu cei care ținem anumite reguli. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și nu ne punem încredere.

versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Versetul 23. Au în adevăr lucrul acesta o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de nici un preț împotriva gâdilării firii pământești. Coloseni 3 cu versetul 1. Apostolul Pavel le atrage din nou atenția să se întoarcă la partea duhovnicească. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Parcă vrea să le spune, take your eyes off of the external things and focus on the internal, ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, meditate on that, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos Dumnezeu. Problema este focalizarea excesivă pe aspectul vizibil, extern de închinare, în timp ce aspectul lăuntric, duhovnicesc, este ignorat. Dar știți că lucrul acesta este intenționat, făcut de vrăjmaș? Știți că pentru vremea din urmă, diavolul are duhuri înșelătoare, assigned, cu misiune, să facă ca să aducă impurități, să strice închinarea credincioșilor din ultima vreme. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1. Spune așa, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, astăzi, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor în biserică. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Oameni care sunt păstori, învățători, care se urcă la învon și spun așa este cuvântul, închinarea trebuie să fie așa. Oameni care sunt însemnați cu ferul roșu în însăși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Știți ce spuneau și în vremea lui Pavel? Și sunt și astăzi, dacă vrei să fii foarte spiritual, nu-i bine să te căsătorești. Că dacă te căsătorești, pasiunile acestea, lumești, pământești, dar nu, trebuie să stai așa. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și spune așa lui Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, să se focalizeze pe o închinare duhovnicească, în cazul nostru, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Eu doresc ca noi toți care păstorim și slujim în această biserică să fim astfel de învățători. Ați observat în textul acesta care l-am citit că tot focusul a fost pe lucrurile trupești, exterioare, forme, nimic lăuntric, nimic duhovnicesc. Cuvântul Domnului în această dimineață vrea să ne spună că slujirea și închinarea noastră trebuie să se califice. Jertfa noastră trebuie să fie o jertfă vie, trupul nostru. Jertfa trebuie să fie sfântă. Jertfa noastră trebuie să-i placă lui Dumnezeu, nu nouă. Închinarea, slujirea noastră trebuie să fie duhovnicească. Dar știți că o închinare duhovnicească este o decizie? Noi trebuie să decidem, fiecare de noi, să spunem, Doamne, eu vreau, prin viața și trăirea mea, să aduc o slujbă duhovnicească. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și haideți să luăm această decizie, să-i spunem Domnului, Doamne, și eu sunt gata să mă aliniez. Dacă am luat-o un grad două de la închinarea duhovnicească, Doamne, adu-mă prin Duhul Sfânt la linia pură a cuvântului Tău. Vreau să fiu un închinător adevărat, autentic, să mă închin în Duh și adevăr și Domnul să se îndure de noi, de familiile noastre și de biserica noastră. Haideți cu toții să ne rugăm!

Mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat selecțiuni din opera Nunta lui Figaro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 iunie. În 1899 s-a născut George Călinescu, critic și istoric literar, dramaturg, poet, prozator, importantă personalitate a culturii românești. În 1930, canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. Tot într-o zi de 19 iunie, însă în anul 1961, Cuveitul își declară independența față de Marea Britanie. În 1973 a murit poetul român Gabriel Georgescu, iar în anul 1983 a fost inaugurat podul rutier de la Gigea, cu o lungime totală de 300 de metri, circulația desfășurându-se pe 4 benzi. Ați ascultat calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: lăudați pe Domnul. Câteva momente de poezie creștină.
1: De 2000 de ani se aude o voce, când mai puternic, când doar un ecou. Mireasa mea mult nu mai e și iată, curând, curând, eu voi veni din nou. Cuvintele ce ți le-am spus în noapte, acolo, în grădina Ghețiman, nu și-au pierdut puterea nicio clipă și au rămas aceleași peste ani. Ți-am spus atunci că în vremea de pe urmă, fără de legea, se va înmulți și în inimile celor nestatornici, sublima dragoste se va răci. Păcatul a ajuns azi o virtute, să fii curat și sfânt e demodat. Lumea își alege idel ca modele, pe când pe mine în iesle m-a uitat. Sodoma și Gomora s-ar ascunde, s-ar rușina de ce se întâmplă azi, dar tu păstrează-ți haina nepătată, veghează de pe stâncă să nu cazi. Mi-am dat viața ca să ai viață și sânge pe Golgota mi-am vărsat și te doresc cu o geluzie.

Călăuză pentru alții pe drumul mântuirii cel îngust. Când zorii mântuirii se arată și noaptea de păcat e pe sfârșit, veghează în tăcere și așteaptă cu vasul plin și cugetul sfințit. Ajută azi pe cel ce e nevoie, împarte pâinea ta cu cel sărac și în dragoste îmbracă pe orfanul ce stă la colț de stradă dezbrăcat. Adu-ți aminte de ale mele fapte când printre voi umblam ca pământean. Nu fi levit, nici preot fără milă, ci fii și tu un bun samaritian. Eu știu că-i greu ca să trăiești în lume și să-ți păstrezi credința ce-ai primit, dar îți voi da putere în orice vreme să biruiești cum eu am biruit. Da, știu ce simți și văd a tale lacrimi, căci sunt cu tine în fiecare pas. Și când ți-e greu, eu îți ridic povara din brațul meu, nici când n-am să te las. Am pus un înger să stea lângă tine atunci când treci prin valea de încercare, iar lacrimile cele verși, știi bine, le voi preface în mărgăritare. Vor încerca furtuni să te înspăimântă, lovind mereu corăbioara ta, dar să privești în Golgota, pe munte, și marea de încercare va tăcea. Dar știi cum urlă valuri înspumate și cum cel rău pândește ca un leu? Dar nu te teme, peste acestea toate veghează mâna mea de Dumnezeu. Iar în curând, când peste lumea întreagă o mare încercare va veni, pe brațul meu vei fi în siguranță, de marele necaz te-o izbăvi. Puțin mai e din noaptea întunecată, mai rapte doar puțin de dragul meu, căci iată, o răsplată minunată ți-am pregătit-o aici în cer, chiar eu. Aici, în slavă, este sărbătoare.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul, în fiecare luni, miercuri și vineri, la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Aleluia!
1: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19:00 la 21:00 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19:00.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

ești într-o perioadă latentă? Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Chiar și după ce Samuel l-a uns pe David ca rege al Israelului, au mai trecut 7 ani până ce David s-a urcat pe tron. Dar David n-a încercat să pledeze în favoarea sa și nici să facă reclamă calităților sale. L-a lăsat pe Dumnezeu să facă demersurile necesare. Știa că sincronizarea lui Dumnezeu va aduna toate elementele împreună, ceea ce s-a și întâmplat. În Proverbe 18:16 găsim scris: darurile unui om îi fac loc. Nu-ți faci loc pentru darul tău, darul tău îți face loc. Nu da buzna înăuntru. Dacă ești plin de sine, te susții prin propriile forțe, iar în cele din urmă te vei distruge singur. Chiar dacă știi să cânți ca un canar și faci să apară îngerii, așteaptă până când 1. Ți s-a format caracterul și 2. Dumnezeu îți deschide o ușă. În momentul în care primul obiectiv este realizat, cel de-al doilea este garantat. Cei care au pornit cu David în peștera lui Adulam nu erau încă pregătiți să conducă împreună cu el în Sion. Mai aveau încă nevoie de multă pregătire. Ține minte, în planul lui Dumnezeu pentru tine sunt incluși și alții, așa că permite-i să-i pregătească și pe ei. Bărbații din Adulam erau rebeli, dar David n-a fost niciodată un rebel. Ei au respins autoritatea lui Saul pentru că i-a văzut eșecurile. Însă David s-a supus acestei autorități pentru că știa că Dumnezeu se bazează pe autoritate și lucrează cu ea. Caracterul și comportamentul lui David le-a afectat literal viețile și le-a făcut potrivite pentru a conduce. Sunt influențați cei din jurul tău de atitudinile și caracterul tău? Dumnezeu face lucruri mari în perioadele de expectativă. Așa că fii răbdător, pentru că El are pregătit ceva pentru tine care merită așteptarea.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Mi-e groază să mă duc acasă la sfârșitul zilei. Casa noastră este un câmp de bătălie. Nu știu ce să fac. Eu i-am sugerat să mergem la consiliere, dar ea refuză. Ajutor! Nimeni nu-și dorește să trăiască într-o zonă de război, dar mulți trăiesc. Mulți trăiesc pentru că s-au căsătorit cu cineva care este foarte diferit de ei. Un om tăcut se căsătorește cu un guraliv. Unul relaxat se căsătorește cu un anxios. Unul care își folosește emisfera stângă a creierului se căsătorește cu altul care își o folosește pe cea dreaptă. Suntem atrași de opusul nostru, însă ceea ce ne atrage când ne curtăm, ne atacă după ce ne căsătorim. Din acest motiv, pentru a avea o căsnicie bună, este nevoie de multă muncă. Armonia nu apare la întâmplare, pur și simplu. Armonia vocală se realizează prin repetiții de cor. Armonia culorilor se realizează atunci când artistul experimentează. Și armonia în căsnicie există atunci când doi oameni hotărăsc să caute să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. Iată câteva idei. Fiți atenți! Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, 1 Petru 3:7. Expresia a se purta cu înțelepciune este sinonimă cu a cunoaște, înseamnă a înțelege. Este uimitor cât de repede uităm după nuntă să mai fim atenți unul cu celălalt. Înțelepciunea care vine de sus este plină de îndurare. Iacov 3:17. Când nu sunt atent cu soția mea, sunt neînțelept. Lucrul înțelept este să fii atent cu soțul sau cu soția ta. Dragostea nu caută folosul său, 1 Corinteni 13:5. Nu încerca să-l schimbi pe partenerul tău. Nu încerca să-l forțezi să facă lucrurile doar așa cum vrei tu. Întâlniți-vă la mijloc, fii flexibil. Renunță la drepturile tale, dăruiește înainte de a lua. Învață arta negocierii, fă compromisuri. Continuă curtarea. Continuă să faci ceea ce ai făcut când te-ai îndrăgostit și vei rămâne îndrăgostit. Bucură-te de nevasta tinereții tale, scrie în Proverbe 5:18. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești, Eclesiast 9:9. Bucură-te de soțul sau de soția ta. Încurajați-vă unul pe altul. Fă-i complimente soției pentru pantofii cei noi sau soțului pentru că lucrează atât de mult. Privește în ochii soțului sau soției tale și spune: viața mea este cu mult mai împlinită și mai bună alături de tine. În fiecare zi din săptămâna aceasta, alege un lucru care îți place, mic sau mare, și fii recunoscător. Vei vedea că partenerul tău este 90% grozav și 10% un șantier în construcție. Ai o soție sau un soț grozav? Spune-i asta. Dacă ar exista mai multă curtare în căsnicie, mai puține căsnicii ar ajunge la curtea de judecată. Luptă corect. Nu-ți critica niciodată partenerul în public. Când glumești pe seama felului în care gătește sau pentru că sfărăie, lovești sub centură. Lasă-i pe alții să își batjocorească soțul sau soția, nu face tu asta. Tu te-ai angajat să iubești la bine și la rău. Dacă poți iubi atunci când e rău, lucrurile se vor îmbunătăți. Nu ascunde pietre în bulgării de zăpadă. Nu ține ranchiună și nu dezgropa trecutul. Evită cuvintele categorice care nu sunt necesare, cum ar fi niciodată și întotdeauna. Când începe o ceartă, grăbește-te să asculți și fii încet la vorbire. Cinstiți-vă unul pe altul. Încuie ușa care duce spre ieșirea în caz de incendiu. Aruncă cheia. Trebuie să-ți spui: sunt aici până când moartea ne va despărți. Am făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu și o voi ține cu prețul vieții. Angajamentul face căsnicia să fie una solidă. Dacă divorțul este o opțiune, atunci nici măcar nu vei face eforturi. Nu folosi amenințarea cu divorțul de fiecare dată când îți sare țandăra. Când te enervezi, nu spune că pleci. Nu folosi cuvinte care pot speria. Toate aceste metode sunt interzise. Înseamnă a lovi sub centură. Sunt inacceptabile. Oricât de furios sau nervos ai fi, indiferent cât de mult îl urăși pe celălalt în acele momente, nu ridici chestiunea divorțului, pentru că această opțiune nici măcar nu intră în discuție. Cere lui Hristos să pună Duhul Sfânt în tine. Iubiți-L pe Hristos mai mult decât vă iubiți unul pe celălalt.
Când soțul se concentrează pe a se apropia de Hristos și soția se concentrează pe a se apropia de Hristos, ei automat se apropie și unul de celălalt. Hristos nu va lupta împotriva lui Hristos.

Soțul meu spune că îl critic prea mult și are dreptate. Am obiceiul groaznic de a-l critica pentru orice. Nu-mi place să am o atitudine critică și știu că nu este bine pentru căsnicia noastră. Am nevoie de ajutor pentru a-mi schimba purtarea. În Proverbe, Solomon menționează de 5 ori nevasta gâlcevitoare și de 2 ori o compară cu o streașină care picură într-una, iar de celelalte ori spune că este mai bine pentru un bărbat să locuiască pe un colț de acoperiș sau un deșert decât în aceeași casă cu ea. De fiecare dată când nevasta îl cicălește, pic. De fiecare dată când îl critică, pic. De fiecare dată când îl învinuiește, pic. O critică necontenită poate epuiza un bărbat. De fapt, prin atitudinea ta, tu dai de înțeles că nu ai încredere în faptul că soțul tău va schimba situația. El simte asta. Orice bărbat vrea să fie respectat. Când este respectat, el conduce. Când este provocat, luptă. Mai dai de înțeles și că nu ai încredere în faptul că Dumnezeu îl va schimba pe soțul tău. Uiți să te rogi lui Dumnezeu și treci direct la criticarea soțului. Este mai rapid așa și te simți mai bine că te descarci. Oare este cea mai bună cale? Nu. Bărbatul trebuie să se coacă din interior înainte de a aduce roadă. Lasă-l pe Dumnezeu să fie criticul. Dă-i voie Duhului Sfânt să-i aducă aminte soțului tău ce are de făcut și cum trebuie să facă acel lucru. Fă asta înainte să ți se inunde casa și să se nece toată lumea.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Care este diferența dintre imaginea nepotrivită, cea bună și cea sănătoasă despre tine însuți?
1: Dacă ai o imagine proastă despre tine, înseamnă că nu te apreciezi prea tare. Persoanele care se văd într-o lumină defavorabilă sunt adesea pesimiste, neîncrezătoare, extrem de sensibile față de părerea altora, afectate de aspectul fizic sau de modul în care își îndeplinesc îndatoririle, se întreabă în permanență ce cred alți oameni despre ele, se cred adesea tratate pe nedrept și devin irascibile, se agață de relații, nu sunt capabile să accepte iubirea altei persoane, își caută fericirea în a achiziționa lucruri materiale, îi vorbesc de rău pe alții sau pe ele însele. Își fac griji, sunt perfecționiste, conformiste, extrem de sensibile și se compară cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă ai o imagine bună despre tine, înseamnă că te apreciezi mult, ceea ce nu înseamnă însă implicit și o percepție sănătoasă despre tine. O imagine sănătoasă de sine este să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Dacă ai o percepție sănătoasă de sine, înseamnă că te apreciezi, fiindcă și Dumnezeu te apreciază. Totuși, nu toți cei care au o părere bună despre ei înșiși au neapărat o imagine sănătoasă de sine. Unii cred că sunt cei mai grozavi, fiindcă arată cum arată sau fiindcă sunt inteligenți sau au o anumită abilitate în care excelează. Dar un simplu accident de mașină poate schimba pe dată toate aceste trei stări de fapt. Pe de altă parte, dacă te vezi cine ești în Hristos, nimic sau nimeni nu poate schimba asta vreodată. Vei avea o imagine de sine pe cât de bună, pe atât de sănătoasă.

0: Oriunde mă îndrept, mă simt de parcă mă las dus de mulțime. Cum pot schimba lucrul acesta?
1: În Romani 12:2 se spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Conform acestui verset, există două categorii de oameni: cei care devin ca toți ceilalți și alții care se transformă după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru a fi altfel, trebuie să îți înnoiești mintea. Mintea este câmpul de bătălie. Dacă pierzi războiul minții, îl vei pierde cu siguranță și pe cel al faptelor. De exemplu, dacă nu trești gânduri murdare, îți va fi extrem de ușor să cedezi poftei trupești la cea mai mică ispită. De asemenea, te va preocupa pornografia sau alte lucruri legate de acest subiect. Dar dacă vrei să te schimbi, apucă-te începând de azi încolo să-ți petreci cel puțin câteva minute în fiecare zi citind, studiind sau învățând cuvântul lui Dumnezeu. Nu ajunge să citești doar Biblia pentru ca apoi să uiți ce ai citit. Gândește-te cum se aplică efectiv acele versete pe care le citești la viața ta. Adu-ți aminte: informație plus meditație egal transformare. Dacă nu ți-ai petrecut niciodată prea mult timp citind Biblia înainte, 1 Ioan este punctul ideal de unde să începi. Apucă-te chiar astăzi și vei vedea cum cuvântul lui Dumnezeu îți va schimba viața.

0: De ce este atât de important să ai o imagine sănătoasă despre tine?
1: Cercetările ne arată că oamenii acționează în acord cu imaginea mentală pe care o au despre ei înșiși. Dacă se văd ca pe niște ratați, se vor comporta precum niște ratați. Așadar, propria imagine îți afectează fiecare relație pe care ai putea o avea. De pildă, dacă te crezi cea mai netrebnică ființă de pe pământ, atunci iată ce se va întâmpla cu relațiile tale de prietenie. Nimănui nu-i place să stea în preajma ta din cauza că te tot subapreciezi. În relațiile cu părinții, nu sunteți prea apropiați, fiindcă simți că nu te iubesc. În relația cu Dumnezeu, îți vine greu să crezi că El îți dorește numai binele. Dar dacă te crezi, în schimb, cea mai grozavă ființă din lume, în relațiile tale de prietenie, îngânfarea ta îi ține pe ceilalți departe de tine. În relația cu părinții devii domnul sau doamna știe tot, iar în relația cu Dumnezeu simți că nu ai nevoie de El. O imagine sănătoasă de sine te ajută nu doar să-ți împlinești nevoile proprii și personale, ci și pe ale altora. Poți fi genul de prieten, fiu sau fiică, de creștin, așa cum vrea Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Există un Dumnezeu în ceruri. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Isaia 65, cu versetul 24. Fratele meu mai mic l-a implorat pe tata să îi cumpere un cățeluș de la un om străin. Tata, convins că animalul era un câine de rasă, pentru că își dorea ce era mai bun pentru fratele meu, i-a cumpărat cățelul. Eu eram prea ocupată să mă bucur de câinele meu de rasă Teckel, Cafe, pentru a-i acorda prea multă atenție lui Riley, noul câine al fratelui meu. Din întâmplare am observat că Riley părea destul de lacom, văzându-l cum mănâncă. Nici o clipă nu m-am gândit că apetitul lui crescut nu era din cauza zilelor din trecut, în care nu mâncase nimic. Pe măsură ce a crescut, am observat că Riley nu era un câine de rasă. Era un câine pe care noi îl numim în general maidanez, dar s-a făcut destul de mare și a devenit foarte protectiv. Pentru că nu petreceam cu el la fel de mult timp cum petreceam cu Cafe, a început să-mi fie frică de el. După o vreme, Riley s-a îmbolnăvit. Atunci am început să-i acord atenție mai des. Mi-a fost milă de el. Îmi amintesc că la un moment dat eram supărată pentru că tata și fratele meu nu acordau suficientă atenție stării lui precare de sănătate. Riley nu mai era la fel de gălăgios ca înainte, părea trist și depresiv, s-a îmbolnăvit atât de rău încât familia mea a trebuit să îl izoleze de ceilalți câini pe care îi aveam. După ce m-am mutat, am mai văzut ocazional poze cu Riley și auzeam despre starea lui. Situația lui m-a întristat, vina și durerea mă măcinau. Ar fi trebuit să mă port mai bine cu el, pentru că nu voiam să mai sufere. M-am rugat ca Dumnezeu să îl treacă la odihnă și el a răspuns rugăciunii mele. Chiar în dimineață după ce m-am rugat, am primit mesaj de la sora mea care îmi spunea că Riley murise. A fost mai mult liniștită decât tristă. Dumnezeu mi-a arătat că el mă aude. El a simțit compasiune pentru animalul acela suferind. Dumnezeu a fost acolo. A văzut lacrimile mele și a așteptat doar ca eu să îi cer să îl ajut pe sărmanul Riley să scape de durere. De atâtea ori noi nu le acordăm atenție celor din jur și nu îi iubim. Lucruri după care ei tânjesc, dar pe care nu le primesc. El răspunde conform cu înțelepciunea sa atunci când ne rugăm pentru binele celorlalți. Cât de important este să le facem bine semenilor, pentru că niciodată nu putem ști dacă îi vom mai vedea vreodată.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fie ca prezența lui Dumnezeu să vă însoțească în fiecare zi. Vă oferim în dar melodia Doresc a ta prezență cu grupul Adoramus. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Harul veseliei. Dragi frați și surori, când asupra voastră se abat necazuri, considerați-le un prilej de mare bucurie. Iacov 1:2. Ce-o fi fost în capul tău? De câte ori ți-am spus fără alergat? Sunt pur și simplu scuip cuvintele și ele sunt urâte și atât de încărcate de frustrare, încât se destramă în mijlocul frazei. Simt cum mi se ridică în gâtlej mocnirea înceată și mă strânge sufocarea. Genunchii mi se bățoșesc. Este de-a dreptul șocant felul în care pacea se poate fărmița mai iută decât sticla. Și mă prăbușesc la viteze amețitoare, dar refuz să-mi îndoi câtuși de puțin genunchii. Mă uit la chipurile vinovaților. Unul din fii își arcuiește sprânceana și scutură din umeri cu nonșalanță. Îmi prind capul în mâini. Înaintea lui Dumnezeu și a copiilor și a harababurii mele de zi cu zi, adresez o întrebare onestă. Putem cu adevărat să ne așteptăm să fim mereu bucuroși? Cât timp am suflare, va fi o luptă pentru mine să urmez îndemnul. Dragi frați și surori, când asupra voastră se abat necazuri, considerați-le un prilej de mare bucurie. Iacov 1:2. Și voi asculta și voi mai asculta odată și mă voi strădui să pun carne pe acest verset. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni 4:4. Îmi mușc buza, trupul urlă când bucuria se stinge. Fața se schimonosește de durere și glasul se pițigăiază într-un strigăt mânios. Nimeni nu poate trăi fără bucurie, scria Toma d'Aquino. Și mărturisesc că așa este. Am cunoscut mulți morți așteptându-și moartea. Numai sticlă spartă peste tot. Poate că simt dezamăgire și că poate mă năpădește deznădejdea, dar aduceți mulțumiri este o acțiune și bucurați-vă este un verb, iar acestea nu sunt doar emoții pulsatile. Chiar dacă se poate că nu simt mereu bucurie, Dumnezeu îmi cere să aduc mulțumire în toate lucrurile, pentru că știe că sentimentul de bucurie pornește de la acțiunea de a aduce mulțumire. Știu eu prea bine, la capătul unei zile presărate cu încăierări, epuizare și larmă, bucuria nu neagă toate celelalte emoții, ci bucuria le transcende. Doar eu îl poate ucide bucuria. Mi-o fac cu mâna mea. Pretențiile propriei mele voințe sunt unica forță care înnăbușă bucuria, nimic altceva. Să mă încumet să întreb ce cred că merit? O viață fără disconfort, fără inconveniențe? Ce merit oare cu adevărat? Dumnezeu nu dă drepturi, ci împarte responsabilități, abilități de răspuns, invitându-ne să răspundem darurilor dragostei sale. Și știu și simt, răspund în mod mizerabil darului acestui moment. De fapt, îl refuz de-a dreptul și refuzând cu mândrie să accept acest moment, nesocotindu-le câtuși de puțin un dar, îl refuz pe Dumnezeu. Îl refuz pe Dumnezeu. De ce este acest eucaristeu mereu atât de greu? Crezusem că văpaia bucuriei are nevoie de protecție. Tocmai dorința sălbatică de a-mi păzi bucuria cu orice preț este forța care îmi ucide bucuria. Dar văpăile au nevoie de puțintel vânt. Nu știusem că bucuria înseamnă să mori. Pot să am încredere. Pot să las de la mine. Bucuria este întotdeauna în supunere. Și știu acum, la un nivel mai profund, acest eucaristeo nu este de fel un joc de Poliana, ci un tăiștare de lamă. Doar eu îl poate ucide bucuria. Inspir adânc, prelung. Mă îndepărtez de scările care mă aduseseră jos la toate acestea. Într-o grămadă de sticlă mă las în genunchi. Eucaristeo transformă genunchii în punctul de observație a vieții. Mă îndoi și trupul rostește încet, facă-se voia ta. Iată cum spun, mulțumesc, trupul și gura mea, facă-se voia ta. Iată cum moare euul, cum cade în brațele iubirii. Iată de ce, iată de ce lupta pentru bucurie este mereu atât de încleștată. Nu este nimeni care să-i fi spus vreodată lui Dumnezeu, facă-se voia ta din toată inima, și care să nu izbutească să găsească bucuria, nu doar în cer sau cândva în viitor în această lume, ci în această lume, în chiar acest moment, declară Peter Kreeft. Orice alt creștin care a trăit vreodată a găsit exact același lucru în propria sa experiență. Este un experiment care a fost realizat de nenumărate ori, de miliarde de ori, întotdeauna cu același rezultat. Îngenunchez în sticlă, în amintirile sticlei sparte, și Iisus se apropie cu blândețe. Facă-se voia ta! Este propria mea poveste a bucuriei, de la un capăt și până la celălalt. Și aud întregul mesaj al vieții lui. Bucuria se află în consimțire. Copiii s-au făcut cerc în jurul meu, privind, așteptând, țândări lungi, transparente, cioburi, zac înaintea mea, captând lumina. Îmi deschid umilă mână. Fără o vorbă, unul câte unul, copiii vin la marginile grămezii și se lasă la rândul lor în genunchi. Iar eu îmi deschid umilă mâna și dau drumul voinței mele pentru a o primi pe a lui, pentru a accepta cuvântul lui. Accept darul lui acum așa cum este. Îl accept pe Dumnezeu. Pentru că nu pot fi receptivă la Dumnezeu decât dacă primesc ceea ce El dă. Lumina bucuriei pâlpâie, se umflă, aprinsă de voința lui Dumnezeu, hrănită de El. O săgeată din lumina după amiezii răzbate printr-o fereastră până la noi și crăpăturile lemnului îmbătrânit învie în soare. Mă rog, las de la mine, îmi țin mâna deschisă. Soarele alunică peste cicatrici vechi și subțiri. Palma mea ține lumină. Doamne Dumnezeule, Tu-mi ceri să-ți dau mulțumiri în toate lucrurile, astăzi, pentru că Tu știi că sentimentul de bucurie începe cu acțiunea de a mulțumi. Astăzi ajută-mă să fac voia Ta, nu pe a mea, și să renunț la dorința de a-mi proteja cu orice preț bucuria. Astăzi deschidem mâna către bucurie, în renunțare la mine și în supunere.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Ființele, ascultă radio.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 11. Chemarea leului. După ce se treziră toți, Lucy trebuie să repete povestea pentru a patra oară. Liniștea care se lăsă după ce termină era cât se poate de descurajantă. "Eu nu văd nimic," spuse Peter după ce se uită cât putea el de atent. "Tu vezi ceva, Susan?" "Nu, bineînțeles că nu văd nimic," se rățoi ea. "Fiindcă nu e nimic de văzut, a visat. Culcă-te și dorm, Lucy." "Și sper," zise Lucy cu vocea tremurândă, "că o să veniți toți cu mine, fiindcă eu trebuie să merg cu el chiar dacă nu vine niciunul dintre voi." "Lucy, nu vorbi prostii," spuse Susan. "Bineînțeles că nu poți să pleci singură. Peter, n-o lăsa. Nu vezi că e neascultătoare?" "Dacă trebuie să meargă neapărat, o să merg eu cu ea. Altădată a avut dreptate," zise Edmund. "Știu că a avut," spuse Peter. "Poate a avut dreptate și azi dimineață. Și e clar că nu a fost bine că am luat-o prin defileu. Totuși, la ora asta, noaptea, și de ce nu-l putem vedea și noi pe Aslan? Înainte îl puteam vedea toți. El n-ar face așa ceva. Tu ce spui, M&P?" "Oh, eu nu spun nimic," răspunse piticul. "Dacă mergeți toți, bineînțeles că merg și eu cu voi. Iar dacă vă despărțiți, eu rămân cu Marele Rege. E datoria mea față de el și față de regele Caspian. Dar dacă vreți să știți ce cred eu, ei bine, eu, un biet pitic, ca oricare altul, cred că nu avem prea multe șanse să găsim drumul pe întuneric, dacă nu l-am putut găsi pe lumină. Iar eu nu cred în lei magici, dar nu vorbesc, ori în lei prietenoși, care nu ne fac niciun bine, și nici în lei mari cât casa pe care nu-i vede nimeni. După părerea mea, toate astea sunt aiureli." "Bate cu laba în pământ să ne grăbim," spuse Lucy. "Trebuie să mergem acum. Cel puțin eu trebuie să merg." "N-ai niciun drept să ne obligi pe toți să mergem. Suntem 4-1 și ești cea mai mică dintre noi," spuse Susan. "Termină," urlă Edmund. "Trebuie să mergem. Dacă nu mergem, nu o să fim liniștiți." Dorea din tot sufletul să o susțină pe Lucy, dar se enervase că nu poate dormi și din pricina asta era așa bosumflat. "Atunci la drum," spuse Peter, trecându-și încet brațul pe sub cureaua de la scut și punându-și coiful. În alte condiții, i-ar fi spus o vorbă prietenoasă lui Lucy, care era sora lui favorită, fiindcă își dădea seama cât de amărâtă e și știa că tot ce se întâmplase nu fusese din pricina ei. Dar cu toate acestea, era și puțin enervat pe ea. Cea mai rea a fost Susan. "Ce-ar fi să fac și eu ca Lucy?" întrebă. "Să spun că eu rămân aici chiar dacă voi toți plecați, ceea ce și cred că o să fac." "Ascultați-l pe Marele Rege, Maestate," spuse bunilă, "și haideți să o luăm din loc. Dacă tot nu sunt lăsat să dorm, prefer să merg în loc să stau aici și să vorbesc." În cele din urmă porniră la drum. Lucy mergea prima, mușcându-și buza și abținându-se cu greu să nu-i spună lui Susan ce avea pe inimă. Dar uită de toate acestea, de îndată ce îl sări din nou pe Aslan. Acesta se întoarse și porni și el la drum, la 30 de metri în fața lor. Ceilalți trebuiau să se bazeze pe ce le spunea Lucy ca să știe pe unde să o ia, pentru că nu numai că nu-l vedeau pe Aslan, dar nici nu-l puteau auzi. Ghearele lui mari ca de pisică nu făceau niciun zgomot pe iarbă. Îi duse undeva în dreapta copacilor mișcători. Nu-și putu da nimeni seama dacă aceștia mai dansau sau nu, fiindcă Lucy nu avea ochii decât pentru Aslan, iar ceilalți se uitau la ea. Apoi se apropiară de marginea defileului. "Oh," aș spuse bunilă în sinea lui, Sper că nebunia asta nu se va termina cu niște căzături în lumina lunii și cu câteva gâturi frânte." Aslan merse mult timp de-a lungul marginii prăpastiei. Ajunseră apoi într-un loc unde creșteau niște copăcei chiar pe margine. Aslan se întoarse și dispăru printre ei. Lui Lucy îi se tăie respirația, fiindcă îi se păru că a căzut de pe stângă. Dar nu avea timp să se oprească și să se gândească la asta. Trebuia să nu-l piardă din ochi. Grăbi pasul și ajunse și ea imediat printre copaci. Se uită în jos, văzu o cărare îngustă și abruptă care cobora pieziș printre stânci, în defileu, și pe care mergea Aslan. Lucy o privi cu ochii plini de fericire, bătu din palme și coborâ după el. Din spate auzi vocile celorlalți strigând: "Hei, Lucy, fii atentă pentru numele lui Dumnezeu, ești chiar pe margine, întoarce-te!" Apoi, o clipă mai târziu, auzi vocea lui Edmund: "Are dreptate, este un drum pe care putem coborâ." Pe la jumătatea coborâșului, Edmund o ajunse din urmă. "Ia te uită!" exclamă. "Ce e umbra aia care merge în fața noastră?" "E umbra lui," îi răspunse Lucy. "Cred că ai dreptate, Lu," spuse Edmund. "Nu înțeleg cum n-am mai văzut înainte. Dar el unde e?" "Acolo unde e umbra, bineînțeles. Nu-l vezi?" "Am avut impresia că-l văd. Doar un moment, te păcălește lumina." "Tot înainte, rege Edmund, tot înainte!" se auzi de sus, din spate, glasul lui Bunilă. De undeva, de și mai departe, de sus, de pe margine, se auzi vocea lui Peter: "Hai, Susan, curaj, dă mâna și un bebeluș ar putea coborâ pe aici și nu te mai văicări atât." Câteva minute mai târziu erau jos și puteau auzi zgomotul apei. Pășind cu grijă, ca o pisică, Aslan traversă râul mergând din piatră în piatră. Când ajunse la mijloc, se opri să bea apă, apoi își întoarse capul, pe care și roia apa, spre ei. De data asta, Edmund îl văzu. "O, Aslan!" strigă, fugind spre el. Dar leul se întoarse și o porni pe panta de pe celălalt mal al repedei. "Peter, ai văzut?" îl întrebă Edmund. "Am văzut ceva," spuse Peter, "dar e greu de spus la lumina asta. Mergem mai departe și de trei ori ura pentru Lucy. Acum nici nu mai sunt așa de obosit." Aslan îi călăuzi spre stânga, în sus, prin defileu. Era o călătorie ciudată, de parcă ar fi fost un vis. Apa tumultoasă, iarba umedă și cenușie, stâncile scânteinde de care se apropiau și în fața lor, animalul glorios, pășind în liniște. Numai Susan și piticul nu-l puteau vedea. Curând ajunseră la altă cărare abruptă, care urca pe peretele unei prăpastii. Aici stâncile erau și mai înalte decât cele de pe care coborâseră, iar drumul era lung, greu și în zigzag. Din fericire, luna strălucea chiar deasupra defileului, astfel încât lumina stâncile de pe ambele părți. Lucy aproape că rămase fără suflare când văzu că picioarele din spate și coada lui Aslan dispar dincolo de margine. Dar cu un ultim efort se cățără în urma lui și ajunse cu răsuflarea tăiată și cu picioarele tremurânde pe dealul pe care voiau să ajungă de când plecaseră din golf. Urcușul era lung și domol, cu iarbă, tufișuri și câteva pietre mari care străluceau albe în lumina lunii și se pierdea într-un pâlc de copaci undeva la o jumătate de kilometru depărtare. Lucy recunoscu dealul. Era dealul pe care se afla masa de piatră. Cu zalele zângănind, ceilalți urcau în urma ei. Aslan mergea în continuare în față. "Lucy!" o strigă Susan aproape în șoaptă. "Ce e?" întrebă ea. "Acum îl văd și eu. Iartă-mă." "Nu-i nimic." "Dar am fost cu mult mai rea decât crezi. Eu chiar am crezut că a fost el, ieri adică, atunci când ne-a avertizat să nu coborâm prin pădurea de brazi. Și am crezut că venise și azi noapte, când ne-ai trezit. undeva în adâncul sufletului. Sau aș fi putut crede dacă aș fi vrut. Dar eu nu voiam decât să ieșim din pădure și... Of, nu știu. Și acum ce o să-i spun? Poate că nu o să fie nevoie să-i spui mare lucru, sugeră Lucy. Ajunseră curând la copaci, iar printre ei copiii zăriră movila cea mare, movila lui Aslan, care fusese ridicată deasupra mesei după plecarea lor. Ai noștri nu sunt destul de vigilenți, mormăi bunilă. Ar fi trebuit să ne vadă până acum. Psst, făcură ceilalți patru. Aslan se oprise și se întorsese spre ei. Arăta atât de maestuos încât copiii se simțiră cuprinși de câtă bucurie poți fi cuprins atunci când ți-e teamă și de câtă teamă poți fi cuprins atunci când ești bucuros. Băieții pășiră în față. Lucy le făcu loc. Susan și piticul rămaseră în spate. O, Aslan, spuse regele Peter, îngenunchind și punându-și gheara grea a leului pe obraz. Îmi pare atât de bine și îmi pare atât de rău. I-am condus greșit de când am pornit la drum, dar mai ales ieri dimineață. Dragul meu fiu, spuse Aslan. Apoi se întoarse spre Edmund. Bravo! Apoi, după o pauză îngrozitoare, spuse cu glas pătrunzător: Susan! Susan nu răspunse nimic, dar celorlalți li se păru că plânge. Te-ai lăsat condusă de teamă, copila mea, spuse Aslan. Hai, vino să suflu asupra ta. Uită-ți teama. Acum ești din nou curajoasă? Un pic, Aslan, se răspunse Susan. Și acum, spuse Aslan cu o voce mult mai puternică, lovindu-și trupul cu coada, unde este piticul ăla mic, spadasinul și arcașul ăla renumit care nu crede în lei? Vino aici, fiu al pământului! Vino aici! Ultimul cuvânt fu un adevărat urlet. Mamă! Exclamă bunilă, mai mult în șoaptă și cu sufletul la gură. Copiii care îl cunoșteau pe Aslan destul de bine ca să-și dea seama că de fapt îl place foarte mult pe pitic, erau liniștiți. Dar pentru bunilă, care nu mai văzuse niciun leu niciodată și nici vorbă să-l fi văzut pe leul ăsta dinainte, totul părea diferit. Făcu singurul lucru inteligent pe care îl putea face și anume, în loc să țâșnească spre Aslan, o porni spre el încet, clătinându-se. Aslan se repezi spre el. Ați văzut vreodată un pisic mic, mic, purtat de mama lui în gură? Cam asta ați fi putut vedea și acum. Piticul, adunat grămadă, atârna de gura lui Aslan. Leul îl scutură odată de-i zângăni toată armura, de parcă ar fi fost uneltele unui spăitor de cazane. După care piticul zbură în aer. Se afla în siguranță de parcă ar fi fost în pat, numai că el nu avea acest sentiment. Când se apropie de pământ, ghearele mari și catifelate îl prinseră cu blândețe ca brațele unei mame și îl puseră în picioare pe pământ. Fiu al pământului, vrei să fim prieteni? Îl întrebă Aslan. Da, găfâi piticul, care nu-și recăpătase încă suflul. Acum, spuse Aslan, apune luna. Uitați-vă în spatele vostru, se crapă de ziua. N-avem timp de pierdut. Voi trei, fii ai lui Adam și tu, fiu al pământului, duceți-vă repede la movilă și vedeți ce se poate face acolo. Piticul era încă fără glas și niciunul dintre băieți nu îndrăzniră să întrebe dacă Aslan vine și el cu ei. Își luară sabia în mână, salutară, se întoarseră și dispărură în lumina răsăritului. Lucy observă că nu era nici urmă de oboseală pe chipurile lor. Și regele Peter și regele Edmund arătau mai degrabă bărbați, nu băieței. Fetele rămase lângă Aslan se uitară după ei până când nu-i mai putură vedea. Lumina se schimba acum. La răsărit, Aravir, luceafărul din Narnia, strălucea ca o lună micuță. Aslan, care părea mai mare ca oricând, își ridică încet capul, își scutură coama și scoase un răget. Sunetul, la început adânc și vibrant, ca al unei orci care începe încet, deveni mai puternic. Apoi și mai puternic, până când începură să se cutremure și pământul și aerul. Se ridică de pe deal și pluti deasupra întregii Narnii. În tabăra lui Miraz se trezi toată lumea. Se priviră paliți unii pe alții și își luară armele în mână. Puțin mai încolo, în marele fluviu, unde apa era acum rece ca gheața, se ridicară din ape capetele și umerii nimfelor, la fel și capul bărbos al zeului fluviului. Dincolo de fluviu, în toate câmpiile și pădurile, ieșiră din vizuini urechile ciulite ale iepurilor. Păsările își ridicară capetele somnoroase de sub aripi, bufnițele începură să țipe, vulpile să latre, aricii să mârie, iar copacii să se legene. În orașe și sate, mamele își strânseră copilașii la piept cu ochii îngroziți. Câinii schelălăiră, iar bărbații începură să bâșbie ca să aprindă lumina. Departe, la hotarul din nord, uriașii din munți încercară să vadă ce se întâmplă dincolo de porțile întunecoase ale castelelor lor. Lucy și Susan văzură cum ceva întunecos vine spre ele din toate direcțiile, de peste dealuri. La început, li se păru că e o ceață întunecoasă care se întinde deasupra pământului. Apoi că sunt valurile unei mări negre pe timp de furtună, ce se ridică mai mult, tot mai mult, iar în cele din urmă își dădură seama că erau de fapt păduri mișcătoare. Avură senzația că toți copacii de pe pământ veneau alergând spre Aslan. Dar cu cât se apropiau mai tare, arătau tot mai puțin a copaci. Când se adunară cu toții în jurul lui Lucy, făcând plecăciuni și unduindu-și brațele în fața lui Aslan, fetița își dădu seama că arată a oameni. Fete mesteceni cu chipuri palide își plecau capetele. Femei sălcii cu fețe gânditoare își dădeau părul pe spate ca să-l poată vedea pe Aslan. Fagii cu aer regesc îl adorau. Bărbați stejari cu ramuri încălcite, ulmi melancolici și slabi, tufișuri cu părul zburlit, negricioși, cu soții împodobite cu bobițe colorate și scoruși verseli, toți se aplecau și se ridicau la loc, strigând numele lui Aslan cu glasurile lor de tot felul, răgușite, ascuțite, ordomoale. Mulțimea care dansa acum în jurul lui Aslan, fiindcă și de data asta totul devenise un dans, creștea atât de repede încât Lucy nu mai înțelegea nimic. Nu-și putea da seama de unde apăruseră câțiva oameni care în clipa următoare dănțuiau și ei printre copaci. Unul era un tânăr îmbrăcat în piele de cerb cu o coroană din frunze de viță în părul cârlionțat. Ai fi zis că e prea frumos să fie băiat dacă n-ar fi avut un aer atât de sălbatic. Privindu-l aveai senzația, cum spuse Edmund câteva zile după aceea, că e un tip care e în stare de orice, absolut de orice. Avea o mulțime de nume. Bromios, Basareus și Strașnicul erau numai trei dintre ele. Îl însoțeau o mulțime de fete, la fel de sălbatice ca și el. Era chiar și cineva călare pe un măgar. Toată lumea râdea și striga: Ioan, Ioan! Aslan, ce fac? Se joacă? Întrebă tânărul. Se pare că asta și făceau, dar fiecare credea că joacă altceva. Ar fi putut fi leapșa, dar Lucy nu putu să-și dea seama cine trebuia să-i prindă pe ceilalți. Părea mai degrabă baba oarba, numai că toți se purtau de parcă ar fi fost legați la ochi. Ceea ce complică lucrurile și mai tare fu faptul că omul care venise călare pe măgar și care era bătrân și enorm de gras începu să strige: Gustări! Poftiți la gustări! în timp ce striga, se prăvăli de pe măgar. Îl ajutară ceilalți să încalece la loc, în vreme ce măgarul, crezând că se află la circ, încerca să meargă pe picioarele din spate. Apăreau tot mai multe frunze de fiță de vie peste tot. Curând, frunzele deveniră vițe care se întindeau peste tot, chiar și pe picioarele, în jurul gâtului celor trei oameni. Lucy își ridică mâinile ca să-și dea părul pe spate și descoperi că are viță de vie în loc de păr. Pe măgar îl acoperise vița cu totul. Coada era încurcată printre frunze și nu se mai zărea decât ceva negru care îi se mișca între urechi. Lucy se uită mai bine și văzu că e un ciorchine de struguri, după care fu acoperit de ciorchine aproape în întregime. "Gustări, gustări!" zbiera bătrânul. Începură cu toții să mănânce. "Nu știu ce sere or fi pe la voi, dar sunt sigur că n-ați mâncat niciodată asemenea struguri." Erau niște struguri cu adevărat buni, tari și lucioși, dar când îi băgai în gură, erau dulci și răcoritori. Fetele nu mai mâncaseră niciodată pe săturate ceva atât de bun. Erau cu mult mai mulți struguri decât și-ar fi putut dori cineva vreodată. Și nimeni nu mânca elegant. Vedeai numai degete lipicioase și murdare și toată lumea avea gura plină, râdeau sau strigau într-una: "Euan! Euan! Eu! Oi! Oi!" La un moment dat, toți își dădură seama că jocul, oricare ar fi fost acesta, și ospățul trebuia să se încheie. Se așezară cu toții pe jos, cu răsuflarea tăiată și cu fețele întoarse spre Aslan, ca să audă ce are să le spună. În chiar acea clipă, soarele se ridică pe cer, iar Lucy își aminti ceva și își șopti lui Susan: "Hei, Su! Știu cine sunt ăștia." "Cine?" "Băiatul cu chip sălbatic e Bacchus, iar bătrânul de pe măgar este Silenus. Nu mai ții minte că ne-a povestit domnul Tumnus despre ei acum mult timp?" "Ah, ba da, sigur că da. Dar, Lu, ce e? Nu m-aș fi simțit prea în siguranță cu Bacchus și toate fetele lui nebunatice dacă ne-am fi întâlnit cu ei când eram fără Aslan." "Cred și eu," spuse Lucy.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 iunie. În 1899 s-a născut George Călinescu, critic și istoric literar, dramaturg, poet, prozator, importantă personalitate a culturii românești. În 1930, canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. Tot într-o zi de 19 iunie, însă în anul 1961, Cuveitul își declară independența față de Marea Britanie. În 1973 a murit poetul român Gabriel Georgescu, iar în anul 1983 a fost inaugurat podul rutier de la Gigea, cu o lungime totală de 300 de metri, circulația desfășurându-se pe 4 benzi. Ați ascultat calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

că Domnul să ne ajute să încetăm să ne amăgim, să începem să trăim cu adevărat pentru El, cu drag și cu iubire.

Când bate la ușă cel rău, lasă-l pe Iisus să răspundă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Să ascultăm cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 11. Vom citi primele 13 versete. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umble cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașilor, și dacă ar vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au o putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnice se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din tot orice norod, din orice seminție, din orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață lui Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea: suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer. Iată că vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate, 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acela de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta avem un subiect mai ciudat, mai neobișnuit. De fapt, ce este obișnuit în Scriptură, mai ales în Apocalipsă? Aproape nimic. Totul este ciudat pentru noi și pentru modul nostru de a gândi. Subiectul principal al studiului nostru biblic din această seară sunt acești doi martori care vin dintr-o altă lume. Dar, așa cum ați văzut în text, avem două versete, versetul 1 și 2 din capitolul 11, care vorbesc despre cetatea Ierusalimului, despre templu din Ierusalim. Lui Ioan îi se cere să măsoare templu din Ierusalim. Avem de-a face acum cu templu necazului celui mare, practic cu ultimul templu pe care și evreii de astăzi îl doresc să fie construit, și aproape toți creștinii din lume care cred în Cartea Apocalipsei așteaptă să vadă construindu-se din nou acest templu din Ierusalim. Vom discuta câteva lucruri despre templu din Ierusalim și prima dată ar fi bun o mică istorie a templului, să vedem despre ce este vorba. De la Moise la David, timp de 500 de ani, Israel s-a închinat în cortul întâlnirii. Știți foarte bine că Moise a construit la porunca lui Dumnezeu în timpul exodului acest cort al întâlnirii și Israelul s-a închinat la cortul întâlnirii timp de 500 de ani până la David. Practic, după moartea lui David, cel care a construit primul templu a fost Solomon, care a construit timp de 7 ani acest templu. Există un institut de arhitectură american care a studiat toate detaliile pe care Biblia, Vechiul Testament, le spune despre templu și au tras concluzia că astăzi ar fi costat în jur de 500 de miliarde de dolari. Nu pentru că era o clădire nu știu cât de mare, n-a fost foarte mare, dar a fost poleită în aur, a fost îmbrăcată în aur. Atâta aur a fost acolo, în templul acela, și valoarea templului din Ierusalim, construit de Solomon, era mai degrabă valoarea aurului care îl conținea acest templu. Templul acesta a fost demolat de Nebucadnețar în 586 sau 87, cum spun unii cercetători, când au cucerit Ierusalimul. Au trecut aproape 70 de ani de robie babiloniană, când Zorobabel, întorcându-se din robie, a reconstruit templul. Cărțile Neemia și Ezra, poate că ar fi bine să le studiem în lunile celelalte, după ce vom termina Apocalipsa, ne povestesc despre rezidirea templului. Templul lui Zorobabel a fost demolat însă de Antiochus Epifanes, un urmaș al lui a grecului faimos care a cucerit întreaga lume, Alexandru cel Mare, cum îl numește istoria, a murit tânăr, dar a lăsat împărăția la 4 dintre generalii lui. Unul care a primit jurisdicția părții acestea de lume, unde era și Israelul, a fost Antiochus Epifanes, care a demolat templul rezidit de Zorobabel în anul 168 înainte de Hristos. Templul însă a fost rezidit din nou de împăratul Irod. Împăratul Irod a vrut să facă un hatâr poporului, să intre în grația evreilor, să-i cucerească, și l-a construit un templu extrem de frumos, foarte, foarte bogat și deosebit. De fapt, Domnul Iisus Hristos și ucenicii au vizitat templul lui Irod, dacă vreți, pentru că în anul 6 înainte de Hristos, Irod a construit acest templu. Templul a fost distrus apoi de împăratul roman Titus în anul 70, după care niciodată în istorie acest templu nu s-a mai construit niciodată. Ce avem din templu este doar zidul plângerilor, pe care cei mai mulți care ați fost la Ierusalim îl știți, cu toate că sunt istorici care spun că mai degrabă este un zid din fosta fortăreață a romanilor din Antonia și nu neapărat din templu din Ierusalim. Da, ce mai contează astăzi, nu? Pietrele sunt pietre și Domnul a spus despre templu din Ierusalim că nu va rămâne piatră pe piatră din acel templu, așa că cei care vizitați Ierusalimul o să vedeți acest zid al plângerii. Am fost de câteva ori acolo, țin minte că și eu m-am înghesuit printre ceilalți și am pus o listă de rugăciune și eu între pietrele acelea, așa cum pun milioane de oameni de peste tot din lume rugăciunile lor între pietrele zidului plângerilor. Ce pot să vă spun este că într-o seară ghidul care ne conducea în călătoria aceasta prin Ierusalim ne-a dus printr-un tunel care, zicea el, a fost săpat de-a lungul zidurilor Ierusalimului. Și am ajuns la un loc în care ghidul ne-a spus: locul acesta este cel mai aproape de Sfânta Sfintelor, unde a fost Sfânta Sfintelor altădată. Acolo, împreună cu Rodica și cei care au fost împreună cu noi, am văzut o scenă pe care n-am să o uit niciodată în viața mea, o femeie rugându-se, lipită de peretele acela cel mai aproape de zidul plângerii, îmbrăcată negru, plângea și era într-o stare de rugăciune atât de absorbită încât eu n-am văzut pe nimeni în felul acela niciodată. Cine știe ce necaz mare avea o asemenea femeie. Dar ea credea că acolo, cel mai aproape de Sfânta Sfintelor, poate să-și plângă necazul înaintea lui Dumnezeu. Astăzi există foarte multe pregătiri pentru rezidirea templului din Ierusalim. Iată ce spunea Ioan: apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Versetul 1 din capitolul 11. Astăzi, pe locul templului din Ierusalim, așa cum spun cei mai mulți dintre cunoscători, este moscheea Omar sau Domul Stâncii, care a fost construită, această moschee, în 691 după Hristos. Musulmanii au ocupat locul acela și au construit această moschee Omar, zic ei, pe locul în care a fost templul altădată. De ce îi spune Domul Stâncii? Pentru că în mijlocul ei este stânca, spun ei, pe care Avram a fost, l-a dus pe fiul său ca jertfă, a vrut să-l ducă jertfă înaintea lui Dumnezeu pe muntele Moria. De fapt, pe muntele Moria este templul, a fost templul și moscheea Omar acum. Cupola ei aurită, așa cum spun majoritatea ghizelor care te conduc prin Ierusalim, ziceau, este butonul celui de-al treilea război mondial. Nu-l mai uităm pe Charlie, un ghid, un evreu, zicea el, măritat cu o româncă din Galați, și spuneam: Charlie, se spune însurat, nu, zice, cu o româncă nu m-am măritat, te poți. Și zicea el, uitați-vă-ți, zicea, asta era limba lui, uitați-vă-ți la cupola aia așa urită, no? Ăla-i butonul celui de-al treilea război mondial, zice, cine apasă pe ăla, iese război mondial întreaga lume. Și de fapt este un mare adevăr, demolarea acestei moschei, moschea aceasta este o provocare pentru întreaga lume creștină. Templul din Ierusalim este subiectul unui institut special intitulat Temple Institute. Aici se fac pregătirile și cercetări speciale, se adună materiale pentru templul care va fi construit. Sunt pregătite aici mobilierul, uneltele templului, toată logistica, dacă vreți, a templului care va fi construit. Și cei care sunteți interesați, uitați-vă la acest website, templeinstitute.org, puteți să vă uitați și să vedeți informații enorm de multe despre fiecare obiect a templului construit de acest institut. Ceea ce vede Ioan însă, acum vede o viziune specială a conservării templului lui Dumnezeu, și se dă o trestie de măsurat. În Valea Iordanului creșteau din abundență trestii și când trestia aceea ajungea la o anumită lungime, era considerată metru din timpul acela, ruleta cu care lucrau evreii, dacă vreți, o trestie din Valea Iordanului. Îi se cere lui Ioan să măsoare templul, care este un fel, întotdeauna când în Biblie este o poruncă divină de a măsura ceva, este de a intra în posesiune a obiectului respectiv sau a proprietății respective. Un simbol al conservării complete, un simbol al păstrării credincioșiei lui Dumnezeu, o viziune însă și a pedepsei divine, pentru că îi se spune nu măsura și curtea, pentru că curtea aceasta a neamurilor este lăsată să fie călcată în picioare de către neamuri o bună bucată de vreme, care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. 42 de luni, dacă le socotiți, nu? Sunt 3 ani și jumătate, nu? Exact jumătate din perioada necazului celui mare. Acum, ce aș mai vrea să spun este că noi creștinii avem de a face cu o teorie a înlocuirii pe care am întâlnit-o aproape peste tot în bisericile unde am umblat și aud și la televiziune diferiți predicatori, se numește supersucesionism, această teorie. Și teoria aceasta conține aceste afirmații majore pe care o să le enumer în curând. În primul rând, Israel l-a respins pe Mesia, zic ei, de aceea Dumnezeu l-a respins ca popor ales. Din momentul în care ei l-au respins pe Mesia, Israelul a fost respins și ei și nu mai sunt poporul ales. Israelul este o altă etnie care are nevoie de Iisus, un alt popor care trebuie să fie mântuit și chemat la Evanghelie. În al treilea rând, biserica este adevăratul Israel, zic ei, ea este beneficiara tuturor promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut altădată lui Israel. În al patrulea rând, pentru poporul evreu, Dumnezeu nu are niciun rol în evenimentele sfârșitului. E bine, asta este o afirmație foarte generală și foarte falsă, pentru că nu este adevărată. Vom vedea și din Cartea Apocalipsă că Dumnezeu are un rol foarte mare pentru evrei până în ultimul moment. La al cincilea rând este că Biserica Catolică și Ortodoxă au luat chiar și structura eclesiastică a Vechiului Testament. Ei au altar, au preoți îmbrăcați într-un anumit fel. Bisericile ortodoxe, de exemplu, sunt construite întotdeauna cu altarul spre răsărit. Așa? Există o liturghie special împrumutată din Vechiul Testament și toată preoția catolică și ortodoxă se inspiră din textele Vechiului Testament. Majoritatea denominațiilor creștine au promovat această teologie a înlocuirii. Noi suntem Israel, noi suntem cei aleși, nu evrei. E bine, din teologia asta s-a născut din aroganță, dintr-o mândrie deșartă, și ea alimentează ura față de evrei. Antisemitismul de astăzi, în rândul creștinilor, se naște din această teorie. Ar trebui să fim foarte atenți, să nu îmbrățișăm imediat tot ce auzim, ci să studiem, să vedem care este adevărul. Dumnezeu n-a renunțat la Israel. Planul lui Dumnezeu pentru Israel rămâne. Dumnezeu are un rol pentru poporul ales până în ultimul moment. Până și reconstruirea templului din Ierusalim face parte din scenariul apocaliptic, dacă vreți. Domnul Iisus va veni la Ierusalim, El va conduce lumea de la Ierusalim. Ierusalimul va deveni capitala lumii, dacă vreți. Va coborâ din cer noul Ierusalim. Dumnezeu nu renunță la poporul său și nu ar trebui să fim atât de aroganți și de mândri să credem că noi suntem acum evrei și Dumnezeu nu mai are treabă cu ei, numai cu noi. Noi suntem cei importanți. E o greșeală foarte profundă. Probabil va trebui să reluăm subiectul ăsta mult mai în detaliu pentru lămurirea lui în viitor. Dar începând din versetul 3, avem de a face cu cei doi martori. Bineînțeles că prima întrebare care ne o punem fiecare, cine sunt cei doi martori? Nu? Cine sunt ăștia, domnule? În primul rând, trebuie să știm că, începând din capitolul acesta 11, suntem pe pământ evreiesc. Avem viziunea templului, care nu e în altă parte decât în Ierusalim. Avem evenimente legate de viitorul lui Israel și a lumii întregi, așa cum veți vedea, cei doi martori, nu numai că sunt evrei, dar predică la Ierusalim. Ei mor la Ierusalim, în această cetate numită Sodoma sau Egipt, unde a fost răstignit Domnul lor, unde a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Următoarea viziune este cea a doi martori speciali. Dumnezeu trimite doi ambasadori, dacă vreți, din cer, pentru a predica mesajul Evangheliei sale poporului din Ierusalim și lumii întregi. Vom discuta despre acești bărbați și slujirea lor. Cine sunt totuși aceștia doi? În primul rând, spune Sfânta Scriptură că ei sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului, versetul numărul 4. În primul rând, măslinul este sursa uleiului de măsline, simbolul Duhului Sfânt în Vechiul Testament. Și acești bărbați sunt unși lui Dumnezeu, unși de Duhul Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu pentru slujire. Măslinul vorbește despre ungerea lor, ei sunt unși de Duhul Sfânt, de aia sunt măslinii despre care vorbește Scriptura. Apoi ei sunt sfeșnice. Sfeșnicul vorbește despre funcția acestor oameni, vor veni să aducă lumina mesajului lui Dumnezeu într-o lume întunecată. De aceea ei sunt numiți măslinii și sfeșnicele despre care vorbește Sfânta Scriptură. În primul rând trebuie să recunoaștem că nu știm exact cine sunt cei doi martori. N-ar trebui să ne legăm de un scenariu pentru că veți vedea câteva dintre aceste interpretări. În primul rând, Moise și Ilie. Ați auzit asta și este foarte ușor să îmbrățișăm această idee că este Moise și Ilie. În Maleahii 4:5, cuvântul Domnului spune foarte clar: iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Dar Ioan Botezătorul a împlinit această profeție. Dacă citiți în Matei capitolul 11 cu 14 sau 17 cu 10 și 13, Domnul Iisus a spus foarte clar că Ioan Botezătorul a fost Ilie care trebuia să vină. Totuși Maleahi spune că Ilie va veni înainte de venirea zilei mari și înfricoșătoare a Domnului. Deci Ilie în acest text spune că va veni chiar înaintea zilei cele mari de judecata Domnului. Apoi, despre Ilie știm că n-a murit niciodată, ci a fost răpit la cer. 1 Împărați sau Regi 17:1. Dacă mergem mai departe, Moise și Ilie, iată ce spune Maleahii 4:4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Maleahii 4:4. Cât despre Moise, este menționat înainte de Ilie, Moise și Ilie. Minunile făcute de cei doi martori amintesc de Moise din Egipt. Moise și Ilie au apărut împreună cu Domnul Iisus pe muntele Schimbării la față. Deci este într-un fel foarte ușor să credem și avem informații, deci mai multe să credem că este Moise și Ilie, deoarece acești doi bărbați au avut un rol absolut extraordinar în evoluția poporului lui Israel. Moise, prin formarea poporului și ieșirea din Egipt, legea și cucerirea Canaanului mai târziu, și apoi Ilie este cel care aduce printr-o trezire spirituală poporul la Dumnezeul cel adevărat. Dar nu numai despre este vorba, avem un alt personaj care intră în calcule, de data asta este Enoch. Unii spun Enoch și Moise sau Enoch și Ilie. Enoch, unii cred că el va fi Enoch cu Moise sau Ilie. Enoch a fost un predicator al dreptății, așa cum spune Iuda 1:4. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Este un citat din Iuda, versetul 14. Apoi, nici Enoch nu a gustat niciodată moartea, deși el poate fi candidat, dacă vreți, chemat din cer, ca martor din cer, să participe la aceste evenimente ale sfârșitului. Dar haideți să vedem puțin lucrarea celor doi martori. Dacă ne gândim la structura acestei lucrări, cei doi sunt numiți martori sau martiri, dacă vreți, pentru că exact același cuvânt din greacă, martor și martir, este, are aceeași rădăcină. Ei sunt trimiși în echipă, doi câte doi. Țineți minte că și Domnul, când a trimis prima dată ucenicii, i-a trimis cum? Doi câte doi. Sunt trimis să profețească, să prorocească, sunt îmbrăcați în haine de sac, deci au această îmbrăcăminte a umilinței, nu? Lucrarea lor va continua 3 ani și jumătate. Sunt numiți cei 2 măslini și cele 2 sfeșnice și lucrarea lor este foarte nepopulară. Este primită cu multă ostilitate din partea întregii lumi. Dacă ne gândim la manifestarea lucrărilor, în primul rând vor folosi semne miraculoase pentru dovedirea mesajului lor. Vor face minuni, dacă vreți, ori de câte ori vor, pot să ucidă pe cei care le sunt sunt contrari lor, li se opun, pot să oprească ploaia, pot să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi, spune versetul 6. Au putere să închidă cerul, să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Au putere să prefacă apele în sânge. Au putere să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Vor putea transforma apa în sânge și vor chema plăgi din cer, așa cum a făcut Moise altă dată peste faraon și egipteni. Vor avea o putere imensă la dispoziție și vor putea folosi oricât de ori doresc ei și în orice măsură. Observați cum își apără lucrarea acești 2 martori. Datorită lucrării lor, mulți vor voi să-i ucidă. Vor stârni așa o reacție din partea lumii, încât oamenii o să vrea să se ucidă. Cei 2 se vor apăra, le iese foc din gură și vor mistui pe cei care îi atacă. Versetul 5 este foarte clar, dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Dacă ne gândim la mesajul celor 2 martori, spune Sfânta Scriptură că la încheierea slujirii lor, când se va termina cei 3 ani și jumătate a propovăduirii lor, Anticristul îi se va permite să-i ucidă, să-i omoare pe cei 2. Până în acel moment sunt protejați de Dumnezeu și nu pot să fie uciși. Dar vor fi uciși de fiara care se ridică din adânc, o referință foarte clară la Anticrist. Anticristul este numit fiara sau bestia, nu? De 38 de ori în Apocalipsă. Numai în cartea Apocalipsei, Anticristul este numit de 38 de ori ca și fiară, ca și bestia. El se înalță din iad, împuternicit și controlat demonic. Va face război martorilor și se va permite să-i ucidă. Dacă mergem mai departe, vedem imediat reacția lumii la moartea celor 2 martori. În primul rând, oamenii se vor felicita, se vor bucura că i-au omorât pe cei 2 predicatori, nu? Au terminat cu ei. Își vor trimite cadouri, ca de Crăciun, își vor trimite cadouri, felicitări, că în sfârșit i-au omorât pe ăștia care au venit cu mărturie din cer. Apoi, trupurile lor moarte vor fi lăsate pe străzile unde au fost uciși, pe străzile Ierusalimului. Vor sta în Ierusalim și nimeni nu va încerca să-i îngroape. Vor zăcea pur și simplu morți cadavrele lor pe străzile Ierusalimului. Toți oamenii de pe pământ vor vedea acest lucru, această priveliște îngrozitoare. Cu 50 de ani în urmă, părea foarte absurd textul ăsta din Biblie, nu? Cum să vezi, domnule, la Ierusalim ceea ce se întâmplă, nu? Știți că tehnologia de astăzi cu sateliți și tot ce există, noi vedem ce se întâmplă în lume în mai puțin de 8 minute. mai puțin de 8 minute, orice s-ar întâmpla în lumea asta, apare pe ecranul televizorului tău. Vă dați seama că un asemenea subiect va fi mai interesant decât războiul lui Trump cu Iranul. Va fi mai interesant decât războiul lui Putin cu Europa, nu? Tot ce se întâmplă acum va fi hot news peste tot. Lumea se va bucura de moartea lor și își vor trimite cadouri, spune Sfânta Scriptură. Multe din textele Sfintelor Scripturi capătă sens, mai ales cum tehnologia și schimbările în societate au loc pe zi ce trece. Spuneam că în urmă cu 50 de ani era aproape absurd să înțelegi cuvântul ăsta din Scripturi, cum toată lumea va vedea cum vor fi omorâți cei doi și vor zăcea pe străzi. Acum o să-i filmeze și o să ni arate pe ecran tuturor și o să apară pe telefoanele dumneavoastră. Ultimul lucru care vreau să menționez este miracolul celor doi martori. În primul rând este miracolul învierilor. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut. Imaginați-vă că învierea asta are loc pe ecranul televizorului tău. O să o vezi pe telefonul tău. O să vezi cum cadavrele acelea care zăceau în putrefacție, nu? Pe străzile orașului se vor ridica și vom vedea minunea aceasta cu ochii noștri. Apoi asistăm la miracolul înălțărilor la cer. Și am auzit din cer un glas tare care le zicea: suiți-vă aici. Ei s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Pe ecranele televizorilor oamenii i-au văzut. Dar apare încă un miracol după asta, miracolul răzbunării morților. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate, din Ierusalim. 7.000 de oameni au fost uciși de cutremurul acela de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. În concluzie, foarte pe scurt, câteva lucruri. Cei doi martori vor provoca o mare tulburare în lume prin lucrarea lor. Ei vor stârni o așa furtună de informații, nu numai prin cum arată ei, dar modul lor de manifestare. Mărturia lor este mărturia unor martori cerești. Sunt niște ființe care vin din cer, care depun mărturie despre tărâmul celălalt al lui Dumnezeu, a împărăției veșnice. Evanghelia lor are o putere extraordinară pentru că este însoțită de semne și de minuni. Ei vor fi centru atenției în știrile întregii lumii. Lumea întreagă va fi practic cu toată atenția asupra acestor două ființe speciale care au venit din lumea cealaltă în lumea noastră. Moartea și învierea lor sunt evenimente mediatizate extrem. Nimic nu va fi atât de în atenția lumii ca și moartea și învierea celor doi. Sunt o serie de cercetători care spun că cei 144.000 de evrei, dacă vreți, de care vorbește Sfânta Scriptură, pe care ne-am studiat, pot fi rodul propovăduirii acestor doi martori. Din toate semințiile lui Israel, 144.000 pot să fie rodul acestor doi predicatori care de data asta vin cu o mărturie absolut zdrobitoare înaintea națiunii lui Israel și practic a lumii întregi. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă atenționez că urmează niște subiecte extrem de dificile și foarte interesante. Vom vedea foarte curând o femeie învăluită în soare, cu picioarele stând pe lună, cu o cunună de 12 stele pe cap, care țipă în durerile nașterii, capitolul 12, apoi după asta urmează capitolul 13 despre fiara Apocalipsei. O să facem și o incursiune în istorie, să vedeți că fiara a fost interpretată în istorie de atâtea feluri și atâția oameni au fost bănuiți că sunt fiara Apocalipsei. Până și în zilele noastre avem candidați pe lista asta cu fiara din Apocalipsă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit acum să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui și pentru harul care ni s-a dat să fim în casa Domnului în această seară.
0: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

ești într-o perioadă latentă? Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Chiar și după ce Samuel l-a uns pe David ca rege al Israelului, au mai trecut 7 ani până ce David s-a urcat pe tron. Dar David n-a încercat să pledeze în favoarea sa și nici să facă reclamă calităților sale. L-a lăsat pe Dumnezeu să facă demersurile necesare. Știa că sincronizarea lui Dumnezeu va aduna toate elementele împreună, ceea ce s-a și întâmplat. În Proverbe 18:16 găsim scris: darurile unui om îi fac loc. Nu-ți faci loc pentru darul tău, darul tău îți face loc. Nu da buzna înăuntru. Dacă ești plin de sine, te susții prin propriile forțe, iar în cele din urmă te vei distruge singur. Chiar dacă știi să cânți ca un canar și faci să apară îngerii, așteaptă până când 1. Ți s-a format caracterul și 2. Dumnezeu îți deschide o ușă. În momentul în care primul obiectiv este realizat, cel de-al doilea este garantat. Cei care au pornit cu David în peștera lui Adulam nu erau încă pregătiți să conducă împreună cu el în Sion. Mai aveau încă nevoie de multă pregătire. Ține minte, în planul lui Dumnezeu pentru tine sunt incluși și alții, așa că permite-i să-i pregătească și pe ei. Bărbații din Adulam erau rebeli, dar David n-a fost niciodată un rebel. Ei au respins autoritatea lui Saul pentru că i-a văzut eșecurile. Însă David s-a supus acestei autorități pentru că știa că Dumnezeu se bazează pe autoritate și lucrează cu ea. Caracterul și comportamentul lui David le-a afectat literal viețile și le-a făcut potrivite pentru a conduce. Sunt influențați cei din jurul tău de atitudinile și caracterul tău? Dumnezeu face lucruri mari în perioadele de expectativă. Așa că fii răbdător, pentru că El are pregătit ceva pentru tine care merită așteptarea.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 10-lea. Cu toată firea ei optimistă, cu toată tăria ei de caracter și pregătirea de care părinții ei avuseseră grijă să aibă parte, nu se poate spune că începutul fusese atât de simplu și distractiv la școala din Cluj, așa cum și-l imaginase Adina. În închipuirea ei, faptul că trebuiau să rămână toți copiii singuri în internat, departe de cicălirile părinților, semăna cu o poveste nespus de interesantă, Alice în Țara Minunilor. Își imagina cu multă emfază cum în sfârșit i se crea ocazia de a juca ea însăși rolul principal, cel al Alicei. Își aduse aminte că mai trăise ea o asemenea transpunere, atunci însă nici măcar nu știa că poate exista o Țară a Minunilor, unde o fetiță singură, departe de părinți, se poate descurca de minune. Ce bine ar fi fost dacă mămica ei i-ar fi citit, înainte de a fi făcut călătoria la Budapesta, impresionanta poveste. Una dintre cele mai frumoase zile din viața ei le trăise în parcul de distracție al copiilor din capitala Ungariei. Trenulețe, mașini de tot felul, carusele cu personaje din desene animate, avioane zburătoare și mașinării cosmice care făceau zgomote ciudate, o purtară pe cele mai înalte culmi ale bucuriei copilărești. O zi întreagă zburase prin aer, călărise căluți, se aventurase în fantasticele trenulețe ale groazei, mâncase cele mai gustoase acadele, vată pe băt și popcorn. Seara târziu, când fură nevoit să părăsească parcul, ieșise pe porțile lui fermecate cu lacrimi în ochi. Toată această lume de basm rămăsese în urmă, dispăruse așa deodată, cum se întâmplă în povești, când o zână întinde bagheta și gata. Când i se citise apoi Alice în Țara Minunilor, își aminti cu multă fantezie de faptul că și ea făcuse o călătorie într-o Țară a Minunilor. Problema era cum va rezolva cu părinții care o însoțiseră. Alice se descurcase singură, iar ea ar fi trebuit să facă la fel. Dacă nu, însemna că nu putea să fie Alice. Dar ea nu avea voie, de fapt nici nu putea să meargă singură, oricât și-ar fi dat toată silința, nici măcar în micuțul parc din orașul lor, unde numai două leagăne și un balansoar puteau să îi distreze pe copilași. Alice nu era așa. Ea ar fi putut să meargă, cum mai făceau și alți copii de vârsta ei, neînsoțită în parcul din oraș. Oare de ce nu le-a venit oamenilor mari ideea de a scrie și o altă poveste cu călătoria unui copil orb în parcul de distracții din Budapesta? Când va fi mare, își propusese ea, ea însăși o va scrie atât de fermecătoare încât absolut toți copiii din lume se vor minuna. Școala din Cluj, unde erau numai copii, iar părinții erau obligați să-i lase singuri, însemna cu siguranță o nouă poveste. Iar de data aceasta, chiar că semăna perfect cu Alice. Fără părinți, într-o școală a minunilor, departe de casă, unde învățau să scrie spre invidia celorlalți copii de la o școală normală care se chinuiau grozav făcând litere cu stiloul, doar înțepând foaia de hârtie cu un ac numit punctator, chiar că era o adevărată distracție. Dar dulcile fantasme și curajul ei nu durară mai mult de un ceas după plecarea părinților ei. Noi ei colegi de clasă, majoritatea dintre ei nepregătiți pentru a înfrunta de timpuriu greutățile vieții, dintr-o dată, văzându-se singuri, începură unul după altul să plângă în hohote disperate. Unora le era cumplit de frică și dacă erau întrebați de ce, nu puteau da un răspuns. Alții plângeau de foame sau de frig și nu știau să se descurce să caute prin bagaje cele necesare. Pe alții, de-abia de o zi instalați acolo, îi apucase un dor exasperat de casă, de părinți. Personalul angajat, prea mic la număr în comparație cu mulțimea tuturor copiilor din internat, nu putea face față problemelor ivite. Pentru angajați, aceste manifestări ale noilor elevi deveniseră chestiuni de rutină. Ca în fiecare an, trebuiau la început să apară, firește, astfel de probleme, ca până la urmă, neavând încotro, micuții se vor liniști și se vor obișnui și cu această față a vieții. În timp ce copiii care avuseseră harul de a se naște fără vreo deficiență în această lume pășeau pe porțile școlii cu mânuțele strâns înghesuite în cele protectoare ale celor dragi, micuții de la școala de nevăzători, dezorientați, departe de căldura palmelor protectoare, adormeau cu lacrimi pe obraji în pătuțuri reci, străine și neprimitoare. Până la urmă însă, copiii se resemnară cu situația. Învățătorii erau oameni sufletiști care, în timp, reușiră să se apropie de fiecare copil în parte și să rezolve, în măsura în care se putea, suferința purtată în inimioarele lor. Totuși, de condițiile vitrege din internat, Adina își va aminti toată viața. Îndurau frig, nu aveau aproape niciodată apă caldă, iar mâncarea nu era suficientă și nici mulțumitoare. Mama ei venea absolut în fiecare săptămână cu mâncare atât de multă, încât putea să facă parte și colegelor ei mai oropsite de soartă, pe care părinții nu le căutau prea des. Peste un timp, spre marea ei bucurie, descoperi că mai există o fetiță din același oraș de unde venea ea. O chema Lavinia și era cu un an mai mare decât ea. Aveau camera pe același palier. Lavinia, și ea complet nevăzătoare, nu avusese parte de o compensare în viață ca în cazul Adinei, părinți care s-o ajute să depășească vicisitudinile soartei. Venirea ei pe lume fusese un accident, pentru că soții almășan aveau oricum doi copii mari, o fată și un băiat, amândoi frumoși și inteligenți, cu adevărat o mândrie pentru părinți. Cât mai blestemase, doamna almășan, legile tâmpite ale țării, prin care comuniștii interziseseră avortul. Ea considera o adevărată rușine să mai ai un copil la bătrânețe, când băiatul era în armată, iar fata studentă în perspectivă de căsătorie. Totuși, fire fricoasă, nu a avut curajul, cum făceau alte femei, să încalce legea, recurgând la un avort. Astfel că, biată făptură nevinovată, chiar înainte de a veni pe lume, fu catalogată drept un surplus al hazardului. Aceasta se transformă într-o adevărată catastrofă, căreia părinții nu-i putură face față cu succes când se descoperi handicapul fetiței. Mama se vedea oricum îndeajuns de trecută prin necazuri în viață și cu nervii suficient de distruși pentru a mai putea avea răbdare cu încă un copil. Se epuizase în creșterea și realizarea în viața a primilor doi. Ca orice părinți, ei se îngrijiră de toate trebuințele materiale ale fetiței. Cât li se părură lor că trebuie să-i dăruiască din timpul lor, o făcură. Însă totul limitat de scuza foarte accesibilă conștiinței lor că sunt prea bătrâni și obosiți de viață pentru a face față mai multor rigori. Se plictiseau repede atunci când trebuia să-i explice ceva, nu aveau niciodată plăcerea să-i citească povești sau să-i cumpere tot felul de jocuri și materiale didactice prin care cât de cât i s-ar fi deschis orizonturile cunoașterii. Frații ei mai mari nu aveau timp pentru ea nici măcar ca să o scoată din când în când la plimbare. În timpul studenției veneau rar acasă și atunci erau ocupați cu prietenii lor și cu învățatul, iar după ce terminară facultatea și se stabiliră la oraș, aveau deja întemeiate familiile lor. Lavinia crescu astfel de mică, învățată cu resemnarea, cu refuzurile din partea celor mari, lăsată în voia inerției vieții în ce privește nevoia și, totodată, curiozitățile copilărești, cunoașterea și explorarea lumii în care trăia. Părinții se împăcară și cu faptul că, mergând la școală, multe probleme de integrare în viața ale fetiței vor fi rezolvate. Prea puțin se gândiră că pentru a fi lăsată singură să se descurce la o astfel de școală, ea totuși trebuia pregătită dinainte, cu dragoste, răbdare și multă înțelegere. Un mare impact binefăcător a avut pentru ea prietenia Adinei. Ea fusese îndeajuns de bine instruită din familie pentru a putea face față cu succes tuturor greutăților, astfel încât să poată fi de folos și acestei fetițe, speriată mai rău ca de moarte, de lumea în care, după ce fusese instalată, nu se descurca singură aproape deloc. Lavinia era atât de țeapănă și mototoală că majoritatea celor cu care intra în contact, oricât de sufletiști și cu multă bunăvoință ar fi fost, tare repede își mai pierdeau răbdarea. Bunul Dumnezeu, care poartă de grijă și păsărilor cerului să nu ducă lipsă de hrană, se îngriji și de acest suflet de copil. Adina o ajuta foarte mult, iar în ceea ce nu putea și avea ea însăși nevoie, colegele de cameră, care nu erau complet nevăzătoare, îi întindeau o mână de ajutor. Aceasta tot grație Adinei, care în curând, datorită magnetismului firii ei, deveni centrul atenției. Așa cum la grădiniță, tot datorită acestor calități ale ei, Emanuel, prietenul ei cel mai bun, beneficiase de favorurile colegilor, tot așa se întâmplă și cu Lavinia. Un mare rol în plasarea Adinei în centrul atenției colegilor ei fu și faptul că pirpiria și neastâmpărată fetiță, care la început punea la încercare prin năstrușniciile ei răbdarea învățătoarei, nu peste mult timp deveni favorita ei. Doamna Olivia, cu vocea ei potolită și mâinile cu degete lungi, subțiri și fine, cu fața prelungă și nasul ascuțit, cu părul lung și mătăsos prin care degetele micuților nevăzători se plimbau cu admirație, devenise în curând pentru noi ei elevi un idol. Toți o iubeau și ori de câte ori aveau ocazia să se îmbulzeau care mai de care, măcar cu vârful degetului să știe că au reușit să o atingă. Dintre toți însă, cea mai exuberantă și îndrăgostită de ea se arăta Adina. Se ținea ca un scai agățată de brațul or hainele ei și cu mare greutate doamna Oli, așa îi spunea învățătoarei, putea să o înlăture. Chiar la început, doamna Oli nu se supără și îi permise, dar apoi, pentru că din cauza ei nu își putea desfășura în voie activitățile pedagogice, numai cu un ton mai aspru o putea pune la punct. Îi făcea impresia unui copil nespus de răsfățat, care își imaginează că lui se cuvine totul. Iar Adina se așeza la locul ei plângând în hohote, amenințând că dacă nu vor veni părinții mâine după ea, se va arunca de la etaj. Și sărmana doamna Oli nu mai știa ce să mai creadă și cum să mai procedeze cu acest copil. Odată însă, se nimeri ca o cunoștință de ei, care se afla în clasă, să observe o asemănare uimitoare între ea și neastâmpărata micuță, care atât de greu se dezlipea de ea. Și această observație o unse pe suflet pe această femeie, care toată viața ei iubise mult copiii, dar nu-i fusese dat să aibă parte, oricât luptase de un urmaș al ei. Deși amândoi, ea și soțul ei erau nevăzători, se descurcau destul de bine în viața de toate zilele, iar un copil nu ar fi însemnat o situație căreia să nu-i poată face față cu succes, dimpotrivă. Câtă dăruire, dragoste, răbdare n-ar fi investit în el. Bineînțeles că n-ar fi fost deloc ușor, dar când ai voință și iubire, poți să depășești chiar și cele mai imposibile obstacole. Oare faptul că soții Mariș terminaseră facultatea, erau amândoi profesori și se descurcau uimitor, fără a depinde de alții, nu era o demonstrație în acest sens? Doamna Oli, pe parcursul celor 15 ani de când era în învățământ, se ferise de favoritisme. Chiar dacă în sufletul ei ar fi avut o predilecție față de anumiți copii mai inteligenți, se ferise să o arate fățiș, știind ce impact ar putea să aibă atenția ei în sufletele celorlalți mai puțin dotați. Cu Adina însă se petrecu cu totul altceva. Fusese atinsă în cea mai sensibilă coardă a ființei ei, avidă după maternitate, dar resemnată în fața neîmplinirii. Și aceste sentimente se consolidară și mai mult când descoperi în această fetiță o inteligență remarcabilă. Era pentru prima dată în viață când se confrunta cu imaginea felului cum ar fi trebuit să arate propria fiică. Acestui gând, deși își dădea și ea seama că este absurd, o fantasmagorie copilărească, nu îi putea rezista, mai ales că fetița îi arătă și ea o dragoste sufocantă. Alimentată de astfel de gânduri, marcată de particularitățile propriei vieți, doamna Oli nu se mai împotrivi drăgălășeniilor Adinei, ba chiar îi făceau mare plăcere. Și, oricât de mult acuzase ea și se ferise de concesii, acum cedase. În cazul Adinei, care se dovedea a fi un copil supradotat, nu era oricum nevoie de privilegii în notare. Pe parcursul celor 4 ani se stabilise o legătură profundă între învățătoare și Adina. Împreună cu soțul ei, le propuseră părinților să o lase să găzduiască în casa lor, unde condițiile ar fi fost incomparabile cu cele din cămin. Părinții însă, care dibuiră cu ușurință slăbiciunea doamnei Oli pentru fiica lor, refuzară, amintindu-i că pentru reușita în viață, micuța nevăzătoare nu trebuie nici pe departe cucoloșită. Până la urmă, datorită unui concurs de împrejurări, pentru binele fiicei lor, acceptară. Datorită condițiilor grele din cămin, nu aveau căldură și apă caldă, numai uneori, Adina se îmbolnăvise de pneumonie. Între timp, ieși la iveală cel mai mare obstacol care o împiedica pe buna învățătoare să se bucure de această fetiță minunată. Eu nu pot cu niciun chip să stau aici, când știu că draga mea Lavinia suferă atât de mult fără mine. Dacă eu nu sunt cu ea, cine să o ajute? Nu știe nici măcar să-și lege șireturile la papuci, iar eu fac acest lucru cu mare plăcere. Mi-a povestit cât de mult trebuie să se roage de colegele ei de cameră să o ajute. De multe ori când ne-am întâlnit, era cu șireturile desfăcute și a fost nevoie să îi le leg eu. Sărăcuța de ea, eu știu că de-abia poți să mergi fără să cazi în nas când șireturile ți-atârnă. Am mai pățit și eu că am mai uitat să mă leg la șireturi, dar până la urmă, ca să nu cad, tot a trebuit să mă aplec și să le înnod. Ai un suflet generos, o admirară soții Mariș. Ai fi în stare să renunți la confortul din casa noastră, la jucării, la casete și discuri, numai ca să o ajuți pe Lavinia? Cu speranța că poate într-o zi totuși va răsări soarele împlinirii după grei nori de așteptări și dezamăgiri, cei doi soți strânseseră multe și minunate jucării. Adina, care și ea avea acasă o grămadă, nu crezuse totuși că lumea jucăriilor poate fi chiar atât de vastă și felurită. Păpuși care mergeau și vorbeau, cățeluși care dădeau din cap și lătrau, un ursuleț panda, fără să priceapă cum se putea face asta, dirijat de un buton, urca în grabă o scăriță, scoțând niște sunete tare drăgălașe. O maimuțică microbistă se legăna cu o minge sub braț și cânta cu voce groasă o melodie amuzantă și multe altele. Pe lângă această lume de basma jucăriilor care o vrăjise cu totul, Adina descoperi o mulțime de casete și discuri cu povești, piese de teatru și cântece drăguțe. Erau atât de multe și interesante, încât o zi întreagă nu se plictisea să exploreze toate acestea. Extaziată, avea impresia că nimerise din nou într-un parc al distracțiilor și bogata imaginație îi dădea și nespusa satisfacție de a se simți în pielea cuceritorului personaj din poveste, Alice. Da, răspunse ea cu oarecare greutate, da, mai adăuga apoi cu mai multă hotărâre după o scurtă pauză de gândire. Deși îmi pare tare rău că n-am reușit să ascult toate casetele și discurile, ce mult mi-ar fi plăcut! Atunci, rămâi măcar până le asculți pe toate. Durează mult, iar pe Lavinia nu mai vreau să o las nici măcar o zi să mai fie singură. Și totuși, nu-ți pare rău? Ah, dacă ați ști cât de greu mă despart de ele, dar Iisus a spus că trebuie să iubești mult de tot pe Dumnezeu, iar celor din jur să le dai ce ți-ar plăcea ție să primești și să le faci așa cum ai vrea să ți se facă ție. Tu vrei să ne uimești de-a binelea? De unde știi tu aceste lucruri? Mi le-a citit din Biblie tanti Maria, bunica lui Emanuel, de care v-am spus deja atât de multe. Eu am văzut că și ea face la fel, însă ea spune că singură nu poate, că Iisus o ajută. La început n-am putut nici de cum să înțeleg cum vine asta, dar până la urmă tot am descoperit secretul. Spune-ne-l și nouă! Oh, doamna Oli, nu știu dacă o să pricepeți așa pur și simplu, că eu tot am încercat să-i fac să înțeleagă pe mami și tati, dar nu am reușit. Mă tot întreb cum se poate ei, care sunt atât de deștepți și citesc atât de multe cărți, să nu înțeleagă lucruri atât de simple. Eu nici măcar nu știu încă să scriu și să citesc bine, dar tot înțeleg. Tanti Maria mi-a explicat că lucrurile acestea se înțeleg cu inima, cu sufletul, dar și mami și tati au suflet. Și atunci cum? Hai, spune-ne-l și nouă, poate totuși o să pricepem, o să ne străduim să o facem cu inima. Nu prea știu cum să explic. De exemplu, când am fost în parcul de distracții din Budapesta, unde mi-a plăcut tare mult, când am ieșit de acolo am plâns în hohote că nimic nu mi-a mai trebuit. Iar acum, deși la dumneavoastră e aproape tot atât de minunat ca acolo, când mă gândesc că vreau să plec de aici pentru a ajuta pe Lavinia, nu mai vine absolut deloc să plâng. Nu pot să spun că nu-mi pare rău și că nu mi-e greu să mă despar de toate aceste minunății, dar m-am rugat și dintr-o dată am înțeles, nici eu nu știu cum, că a o ajuta pe Lavinia este ceva mai minunat decât toate lucrurile. Mai este însă o problemă. Ați fost așa de buni cu mine. Oare nu și aceasta un păcat să vă las, iar voi să vă supărați că am plecat așa de repede? Vă spun sincer că îmi pare mai rău de asta decât de... Da, mai mult decât de casete și discuri, de ursulețul Panda și de... Copile bun, o întrerupse învățătoarea, ridicând-o în brațe, sărutând-o și udând-o cu lacrimi de înduioșare. Ai dreptate, chiar este un secret care se poate percepe doar cu inima, cum micuții așa ca tine pot înțelege mărețele taine ale dumnezeirii. Mai greu să te las să pleci, mai adăugă, mângâindu-i cu drag obrajii, dar este într-adevăr mai important să ai grijă de Lavinia. Dar spune-mi totuși, mi-a venit acum ideea, n-ar fi o soluție să vină și aici? M-am gândit și eu la asta și am și vorbit cu ea, dar ea este prea fricoasă și ar muri de rușine să stea la învățătoarea ei acasă. N-am putut, oricât m-am străduit să o conving. Ah, doamna Oli, zise deodată, petrecându-și mâinile în jurul gâtului ei, nu mai fiți tristă, Dumnezeu e bun și poate până la urmă tot vă va da o fetiță și chiar dacă n-ar fi așa, nu mai plângeți. Știți ce mi-a spus tanti Maria? Mai important ca orice în lumea aceasta este să iubim pe Dumnezeu, chiar și atunci când lucrurile nu sunt cum vrem noi. Să nu fiți supărată pe El. În următoarea zi, Adina părăsi casa învățătoarei. În fiecare dimineață când se trezea, imediat ce deschidea ochii, alerga la rafturile cu jucării, iar înainte de a pleca la școală, o ruga pe doamna Oli să-i pună o casetă sau un disc să asculte muzică măcar 5 minute. De data aceasta însă, nu mai proceda astfel. Se încălță mult mai repede ca de obicei și ieși pe casa scărilor blocului să o aștepte pe învățătoare. Tot drumul, ca niciodată, Adina a fost tristă și tăcută. Când ajunse însă la școală și se întâlni cu Lavinia, toată părerea ei de rău, care se luptase să pună stăpânire pe inimioara ei pentru că părăsise o lume de basm, se topi. Lavinia avea iar și returile descheiate, iar plovărul și-l luase pe dos. Adina îi ligă și returile, o ajuta să-și ia corect plovărașul și, pe deasupra, îi făcu una din cele mai mari bucurii din viața ei. Îi permise să-și aleagă una dintre fantasticele jucării pe care învățătoarea îi le dăruise ei cât stătuse în casa ei. Dar Lavinia și-a resese tocmai jucăria pe care Adina o adora cel mai mult, ursulețul Panda care urca scările. Dacă ochii fizice ai Lavinia ar fi putut percepe materia, cu siguranță ar fi lăsat jucăria la o parte și ar fi ales alta, văzând lacrimile de regret care șuruiau nestăvilite din ochii prietenei sale. Adina ar fi renunțat cu bucurie chiar și la păpușa care vorbea, deși era și ea tare dragă, ori la maimuțoiul microbist. Dar ursulețul acela avea un farmec deosebit, îl întrăgise mai mult ca pe toate celelalte la un loc. Păpușă și maimuțoi mai întâlnise și la bea, deși era și ea tare dragă, ori la maimuțoiul microbist. Dar ursulețul acela avea un farmec deosebit, îl întrăgise mai mult ca pe toate celelalte la un loc. Păpușă și maimuțoi mai întâlnise și la alți copii, dar ursuleț care

în curând, tot datorită atrăgătoarei jucării, deveni, cum nu i se întâmplase niciodată, centrul atenției clasei. Printre exclamațiile de încântare ale copiilor, atunci când învățătoarea intră în clasă după o pauză, când Lavinia scosese la iveală prețiosul dar de curând primit, se deslușea clar un râset fericit de copil. Spre uimirea ei, învățătoarea nu știa a cărui copil este jucăria. Când îi pipăi fața pentru a-l recunoaște, rămase tare uimită descoperind-o pe Lavinia. De-abia acum se dezmetici că de fapt niciodată nu auzise pe această fetiță retrasă, speriată și mototoală râzând. Când înțelese și motivul fericirii ei, nu-și putu reține lacrimile. Știa cât de mult prețuia Dina jucăria, dar când o căută, descoperi că stătea deoparte și plângea. "Nu ai spus chiar tu," își aduse aminte, "că tot ceea ce vrei să-ți dăruiască alții, trebuie să le dăruiești și tu, ca astfel să le arăți că-L iubești pe Dumnezeu?" "Ba da," își aduse aminte fetița, ridicând deodată eroic capul și ștergându-și lacrimile. "Deși am ținut mult la acea jucărie, am putut totuși să mă despart de ea, ceea ce înseamnă că dragostea față de Dumnezeu e chiar mai mare, nu-i așa?" "Așa-i," în cuvință femeia, profund mișcată de mărturia acestei inimi mici, dar care, pentru că însuși stăpânul universului încăpea în ea, putea emana raze atât de calde, tulburător de strălucitoare de iubire jertfitoare. Oare Adina, care nu înțelegea tainele teologiei, dar îl iubea cu o inimă sinceră pe cel ce era dragoste, se întrebase învățătoarea, va rămâne pe poziții până la capăt, după ce gustase din dulcile condiții pe care ea îi le oferise față de cele vitrege din internat? Mai ales că aproape zilnic ea își renuia invitația. Ca o adevărată minune dumnezeiască, fetița chiar nu dădu înapoi. Dragostea și dorința de a fi alături de prietena ei nebăgată în seamă de alții erau mult mai puternice. Învățătoarea, dacă lucrase atât de mulți ani cu copiii, cunoștea modul lor de gândire specific vârstei și acest gest al iubirei, psihologic vorbind, nu putea face parte din lumea unui copil răsfățat ca Adina. Supranaturalul viu, real, infinit, era evia țesut în ființa ei. Nu putea distinge cum, dar își aduse aminte de simplele cuvinte ale acestui copil. Numai cu inima, numai cu sufletul poți discerne aceste taine. Părea ciudat cum dorința de a dezvălui aceste mistere o conduse cu gândul la micuța și neajutorata Lavinia. Copiii ca ea, în decursul anilor, avuseseră mulți. Cu siguranță, copii pe care niciodată nu i-au zis râzând, dar pentru că nu căutase să înțeleagă cu o inimă plină de iubire, nici măcar nu-i descoperise. Și când te gândești că atâția ani i-a crezuse că slujba ei de dascăl și o îndeplinește cu multă conștiinciozitate. Copiii o iubeau, se înfiora de satisfacție când mânuțele lor se agățau de ea, ori îi mângâiau fermecați părul lung. Ea le explica răbdător, cu vocea dulce și caldă, scrierea Braille, citirea și matematicile, îi asculta și le dădea de pe poziția unui dascăl nespus de sufletist, sfaturi ori mângâieri când aveau nevoie. Având în vedere toate acestea, niciodată nu-și pusese problema că la înalta ei implicare pentru integrarea lor în viață ar mai putea fi ceva de adăugat. În fața acestei experiențe însă, înțelese că ceva, poate chiar esența din ceea ce ea dorise să dorească acestor micuți, lipsea. Deocamdată nu îi se dezvăluise concret ce anume. Avea acasă, printre multele cărți în Braille, un Nou Testament. Să fi avut o inimă de piatră și tot nu ar fi putut să nu-l ia jos de pe raft pentru a-l răsfoi. Odată ce începu să citească primele pagini, nu se mai putu opri. Acolo găsea soluții pentru probleme și frământări sufletești, căreia nu crezuse că li se putea găsi vreodată un răspuns pe măsură, printre care, de ce Dumnezeu, pe lângă faptul că fusese îngrozitor de nedrept cu ea, lăsând-o o viață întreagă să trăiască în întuneric, o lipsise și de mult răvnita fericire maternă. Mai presus de orice consumări egoiste care par avea o justificare, este dragostea care poate acoperi toate, iar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a dovedit-o prin sacrificiul suprem. Dacă în Biblie ar fi fost scris numai despre pilda lui Dumnezeu, poate că s-ar fi crezut că omenește este imposibil să poți atinge cele mai înalte culmi ale iubirii. Dar apostolii, oameni slabi și ei,

0: Petru care s-a lepădat, Ioan care fără pic de milă a cerut lui Iisus să coboare foc din cer pentru a nimici o cetate, Pavel care a păzit cu plăcere hainele călăilor ucigașii ai martirilor Ștefan, au demonstrat că Iisus poate transforma cele mai sălbatice, egoiste și crude firi în cei mai desăvârșiți ambasadori ai iubirii jertfitoare. Întotdeauna conștientizase ideea că adevăratul handicap nu este cel al trupului, ci cel al sufletului, dar abia acum acest adevăr îi era revelat în toată splendoarea lui. Iisus, pentru nesinceritatea și perfidia lor, îi numise pe farisei orbi, iar în Apocalipsa, Iisus cel înviat se adresează bisericii din Laodiceea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Numai acei ochi sunt orbi cu adevărat, care niciodată nu l-au văzut pe Iisus. Nenorociți, săraci, oamenii caută avid prin cele patru simțuri să-și împlinească idealurile presupusa lor menire. Când printre ei se găsesc căutători asemenea lor, dezavantajați din start de lipsa unui simț, ei îi consideră săraci, nenorociți, neștiind că, de fapt, conform logicii providenței, nici ei, dacă ochii sufletului nu au fost atinși de alifia vindecătoare a lui Iisus, nu sunt mai avantajați. Ce este viața materială a unui om? Un abur care se arată puțin tel, iar apoi se evaporă, prea scurta strălucire a unei scântei. Ce este orbirea fizică? O găurică într-o coajă de nucă pe care oricum, pentru a folosi miezul, o îndepărtezi, o arunci la gunoi. Materiei, palpabilului din construcția umană, îi este hărăzită o viață atât de scurtă, dar miezul dinăuntru care nu se vede, tocmai pentru că este chipul și asemănarea Dumnezeului nevăzut, va dăinui veșnic. Deci, care poate fi considerată orbirea reală? Cea spirituală. De multă vreme, chiar în copilărie, doamna Oli se confrunta cu un vis care până la urmă se transforma într-un chinuitor coșmar, tocmai pentru că aspirația arzătoare a subconștientului se contrazicea cu realitatea, cu logica. În vis, era ea oarbă, obișnuită ca în realitate cu aceasta, precum oricare semen de al ei cu simțul văzului. Se născuse așa, nu văzuse niciodată lumina sau întunericul și totuși o cuprindea în vis așa o dorință nestăvilită de a-și putea măcar o secundă deschide ochii să vadă lumea din jur. În vis se făcea că stătea undeva la soare, iar strălucirea lui, deși în realitate nu o putea percepe datorită nervului optic atrofiat, lumina îi impunea să țină ochii închiși. Ah, și câtă curiozitate, ce dorință nestăvilită îi se aprindea în suflet, ca focul soarelui ce îi pârjolea fața măcar o secundă, doar atât și gata, să poată deschide ochii pentru a putea admira cerul, culoarea lui, despre care oamenii spun că este minunată, și norii. Ah, măcar cât ar fi durat o clipeală de ochi și ar fi mulțumită. Și în vis se lupta din răsputeri să deschidă ochii și nu putea, iar dorința ei era atât de sfâșietoare. Pe de altă parte însă, acționează în creier logica ei de zi cu zi, când niciodată nu-i trece prin minte așa ceva. E o aberație, o nebunie, dar ceva din subconștient nu renunța așa ușor, iar ea se trezește cu mintea obosită, cu dureri de cap și luarcă de sudoare. Bizară senzație trăia acum, când puțin câte puțin reușise să înțeleagă din adevărurile divine că acel vis al ei devenise o realitate, dar nu ceva care îți îngreunează creierul. Dimpotrivă, cruzimea acelui coșmar se termină în sfârșit, când ochii ei spirituali se deschiseră larg la atingerea lui Iisus, dar nu numai pentru o secundă, ideal de neatins, pentru care luptase de atâtea ori în vis, ci pentru totdeauna. Și nu pentru a putea cuprinde o lume materială, efemeră, ci pentru a admira încă de aici cât ar putea fi de frumos cerul veșniciei, unde strălucirea soarelui Iisus o întrecea cu mult pe cea a celui pământesc. Până să ajungă la toate aceste convingeri, trecură câteva luni, dar odată ce găsi acest adevăr sublim, nimeni și nimic nu mai putu clinti. Bineînțeles că activitatea ei profesională, prin care pregătea copilașii orbi pentru viață, nu putea fi exclusă. Emana din ea dragoste, înțelegere, răbdare. Pe copiii ca Lavinia îi căuta, se apropia de ei, îi mângâia cu palma, ori cu vorba iubirii, se aplica să vadă dacă șireturile nu le sunt descheiate, le înnoda când era nevoie, le explica cum se face un nod, cum se împătră o haină. Zăbovea mai mult la băncuțele celor mai grei de cap și era mult mai atentă pentru a-i descoperi pe cei care nu râdeau niciodată. Stătea în particular mult de vorbă cu ei, iar a doua zi le trimitea, fără ca ei să știe de unde au primit, o minunată jucărie. Ei veneau a doua zi la școală cu jucăria, iar primul lor râset fericit îi umplea inima de bucurie și ochii de lacrimi. Mai presus de toate însă, pe înțelesul lor, încerca să le imprime scumpele adevăruri divine. Nimic mai presus nu putea fi pentru ei în viață mai util, capabil să-i ajute să-și depășească complexele, înfrângerile, neșansele. De mult Adina terminase școala, dar învățătoarea nu obosea în munca ei. Din pricina regimului comunist ateu, fu amenințată că dacă nu renunță la principiile acestea, va rămâne fără slujbă. Dar ea rămase fermă, considerând tot timpul când o amenințau astfel de furtuni că este mai important să dea vedere lăuntrică încă unui sufletel de copil orb decât orice alt lucru pe lume. Dumnezeu nu a lăsat-o fără posibilitatea de a-și câștiga existența, mai ales că încă de pe vremea când Adina îi era elevă, a rămas pe neașteptate văduvă, soțul ei murind în urma unui atac subit de inimă. Legătura cu Adina n-a întrerupt-o niciodată. În Cluj, Adina știa că la școala de nevăzători o așteaptă oricând, cu brațele larg deschise, o scumpă ființă ca o mamă. Prin ea, Dumnezeu străpunse pentru prima oară inima acestei femei, însă impactul pe care la rândul îl avu asupra Adinei fu atât de puternic că o marcă pe viață. Și privitor la aceasta, glumind, Adina o numea Tanti Maria II, iar când se maturiză și putea discerne în adevărata lor profunzime valorile, o numea o a doua persoană pe care am întâlnit-o în viață, substituindu-l pe regele iubirii.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Merită să-l iubesc, merită pe Iisus să-l slujesc, au fost Gabriel Gorcea și prietenii, 19 și 16 minute, emisiunea Armonii de Weekend, Art Quartet, acum, Fii, dar lumină, unde ești?

0: așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.
1: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea. Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. 1 Corinteni 10 cu 4. Sprijin mie Hristos, cântă Ovidiu Opriș, Paula Suboroan și Simon Coman.

și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 2 Corinteni 12:9. Harul tău în încercarea grea, cântă Naomi, state.

Cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Primele două versete din Psalmul 96, cum să nu îi cânt mereu, cântă acum Ionuț Gontaru și Corina Gontaru.

După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în coradea în care se afla și așa cum era împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Am citit din Marcu, din capitolul 4. Iisus este la cârmă, cântă acum grupul Old Friends. Iisus este la cârmă, cântă acum grupul Old Friends.

0: Dumnezeu.
1: 19:48 de minute, emisiunea Armonii de Weekend. Ascultăm acum grupul SF3 și corul Bisericii Sfânta Treime din Londra, melodia Neclintit.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 19 iunie la ora 20, un scurt program de poezie creștină. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 19 iunie. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat O viață de vis. La 22, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți un weekend binecuvântat! Până la ora 20, ce frumoasă e adunarea, cântă David Stănuș!

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: De 2000 de ani se aude o voce, când mai puternic, când doar un ecou. Mireasa mea mult nu mai e și iată, curând, curând, eu voi veni din nou. Cuvintele ce ți le-am spus în noapte, acolo, în grădina Ghețiman, nu și-au pierdut puterea nicio clipă și au rămas aceleași peste ani. Ți-am spus atunci că în vremea de pe urmă, fără de legea, se va înmulți și în inimile celor nestatornici, sublima dragoste se va răci. Păcatul a ajuns azi o virtute, să fii curat și sfânt e demodat. Lumea își alege idel ca modele, pe când pe mine în iesle m-a uitat. Sodoma și Gomora s-ar ascunde, s-ar rușina de ce se întâmplă azi, dar tu păstrează-ți haina nepătată, veghează de pe stâncă să nu cazi. Mi-am dat viața ca să ai viață și sânge pe Golgota mi-am vărsat și te doresc cu o gelozie.

fără gust. Te vreau o călăuză pentru alții, pe drumul mântuirii cel îngust. Când zorii mântuirii se arată și noaptea de păcat e pe sfârșit, veghează în tăcere și așteaptă cu vasul plin și cugetul sfințit. Ajută azi pe cel ce e nevoie, împarte pâinea ta cu cel sărac și în dragoste îmbracă pe orfanul ce stă la colț de stradă dezbrăcat. Adu-ți aminte de ale mele fapte când printre voi umblam ca pământean. Nu fi levit, nici preot fără milă, ci fii și tu un bun samaritian. Eu știu că-i greu ca să trăiești în lume și să-ți păstrezi credința ce ai primit, dar îți voi da putere în orice vreme să biruiești cum eu am biruit. Da, știu ce simți și văd a tale lacrimi, căci sunt cu tine în fiecare pas. Și când ți-e greu, eu îți ridic povara din brațul meu, nici când n-am să te las. Am pus un înger să stea lângă tine atunci când treci prin valea de încercare, iar lacrimile cele verși, știi bine, le voi preface în mărgăritare. Vor încerca furtuni să te înspăimântă, lovind mereu corăbioara ta, dar să privești în Golgota, pe munte, și marea de încercare va tăcea. Dar știi cum urlă valuri înspumate și cum cel rău pândește ca un leu, dar nu te teme, peste acestea toate veghează mâna mea de Dumnezeu. Iar în curând, când peste lumea întreagă o mare încercare va veni, pe brațul meu vei fi în siguranță, de marele necaz te-o izbăvi. Puțin mai e din noaptea întunecată, mai rapte doar puțin de dragul meu, căci iată o răsplată minunată ți-am pregătit-o aici în cer, chiar eu. Aici, în slavă, este sărbătoare.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 iunie. În 1899 s-a născut George Călinescu, critic și istoric literar, dramaturg, poet, prozator, importantă personalitate a culturii românești. În 1930, canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. Tot într-o zi de 19 iunie, însă în anul 1961, Cuveitul își declară independența față de Marea Britanie. În 1973 a murit poetul român Gabriel Georgescu, iar în anul 1983 a fost inaugurat podul rutier de la Gigea, cu o lungime totală de 300 de metri, circulația desfășurându-se pe 4 benzi. Ați ascultat calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea în evidență făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Așa să-mi ajute Dumnezeu, pentru că oricât de mare și de bun ar fi hotărârea noastră pe pământul acesta, fără un așa să-mi ajute Dumnezeu nu are niciun fel de valoare. Ați auzit cuvintele acestea pe care le-a spus Martin Luther la dieta de la Worms: aici stau, conștiința mea e sclavă cuvântului Dumnezeu, nu pot altfel, rămân credincios. Dar el, aceste cuvinte sunt o declarație nemaipomenită, sunt mulți oameni care se pricep la a face declarații de-astea marțiale, nemaipomenite, și rămâne atâta, dar la el n-a rămas atât. La el s-a încheiat cu așa să-mi ajute Dumnezeu. Și așa mă rog și astăzi, așa să ne ajute Dumnezeu. Mă gândeam că va dura mai mult cântarea asta, parcă s-a terminat prea repede, deosebit de frumoasă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, fiindcă acolo se ascunde cheia vieții noastre de credință. De obicei, noi ne uităm la ceea ce facem, oamenii se uită la ceea ce fac alții sau ei, sau asta e tot. Dar lucrurile nu vin de acolo. Aceasta e numai manifestarea vizibilă a unui proces nevăzut care s-a petrecut undeva în sufletul nostru. Ia să începem cu o mică întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că trăiți o viață de vis? Dacă vă întreabă unul, domne, ce fel de viață ai? Și tu să-i zici, am o viață de vis. Tu nu vrei să zici nu, tu zici nu. Da, așa este. Deci nu ridică nimeni mâna, nu? Mulțumim cerului, zice că așa cum e, zice Lucian, e ok. Vorba lui Abraham, zice, o să ai un fiu, lasă să trăiască Ismael, a zis Abraham, bine că l-am pe ăsta, nu mai se gândea mai departe. Dar vă întreb serios, cine ar putea ridica mâna să spună, domnule, am o viață de vis? Nu ridica nimeni, nu? Stai să vedem acum. Cum? A, în realitate, viața de vis înseamnă o viață ideală. Asta înseamnă cel mai frumos care ți-ai putea imagina sau ți-ai dori, disensă, visul vieții tale, the American dream, știți cum zic aici. Da. Asta să mai vedem, nu plecăm de aici, să descoperim dacă într-adevăr trăim o viață de vis sau nu. Dar asta nu întreb numai pe cei care stau pe bănci. Întreb și pe cineva care a dus pe cel drag la odihnă. Întreb și pe cineva care zace pe un pat într-o suferință mare. Întreb și pe cineva care a pierdut tot. Întreb și pe cineva care nu are niciun fel de speranță, oriunde s-ar uita. Pe toată lumea. Întrebarea aceasta este adresată nouă tuturor oamenilor. Și acum vreau să vă întreb. Gândește-te la viața ta, fiecare. Și spune-mi dacă tu gândești că undeva este cineva care spune, ah, dacă aș avea eu o astfel de viață, Doamne, ar fi visul vieții mele să am așa ceva. Să zicem că tu, contul tău în bancă e zero, nu am mai niciun ban, tocmai s-a uscat tot ce a fost acolo, foarte bine, este de vis așa ceva sau nu? Eu vă spun că e de vis pentru unul care datorează 3 milioane, cum e cazul cuiva. Asta dacă ar fi pe zero, asta ar fi, ar zice, Doamne, asta ar fi un vis să fiu să mă trezesc eu dimineața acum că sunt pe zero. Ar fi ceva nemaipomenit. Sau unul care este bolnav și se vaită, are diabet sau nu știu ce, și el trebuie să ia pastile în fiecare zi. Cât timp o să-i tratăm pe viață, mi-a spus doctorul. Wow, în fiecare... Ce zici despre așa ceva? În viziunea unuia care e bolnav de o boală incurabilă. Și știe omul ăla că e numărătoarea inversă? Ce-ar zice el dacă i s-ar oferi astăzi posibilitatea să trăiască liniștit și bine să ia tratament în fiecare zi? Ce-ar însemna asta în comparație cu starea prin care trece el? De aceea vreau să spun fiecare om în parte că viața pe care o trăiești este o viață de vis. Pentru cineva care este undeva. Este o viață de vis. Din motivul acesta, Biblia ne îndeamnă, fiți recunoscători, dați mulțumirii lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum o să mulțumesc pentru așa ceva? Păi este motiv de mulțumire pentru că m-a înjurat ăsta, m-a scuipat, m-a vorbit ăsta. Ăsta e motiv de mulțumire, treaba aceasta? Mare motiv de mulțumire. Mulțumește lui Dumnezeu că e doar atât?
Nu te supăra nici că îmbătrânești, câte unii se uită la noi și ne spune: am îmbătrânit adunarea, ce să mai căute, cei mai mulți s-au mutat dincolo și așa mai departe. Ei, să știți că a îmbătrâni este un mare privilegiu pe care nu l-a avut toată lumea. Nu toată lumea, nu. Noi l-avem prin haul, noi mă refer la generația mea. Da, îl avem și mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Este, are frumusețea lui pe care n-a înțeles-o nimeni niciodată decât dacă a trăit-o. Altfel, nu. De une zi îl întrebară pe Jackie Chan Khan, îl știți, e un băiat foarte activ el, și l-a întrebat: domne, ce părere ai despre viața ta? Trăiești tu? Ce îi spune tu despre viața ta? Cum arată viața ta? Ce fel de viață trăiești? Și atunci el a dat răspunsul acesta care îl dă totdeauna și să învățăm un pic de la omul ăsta. El nu zice: hai să spun eu cum este. Nu. El spune așa: am auzit undeva o vorbă înțeleaptă. Cineva a spus acest lucru. Și concluzia este cea pe care am învățat-o, și anume că undeva este cineva care și-ar dori foarte mult să aibă viața ta sau doar necazurile tale să le aibă, să nu le aibă pe altele sau... Și chiar unele care sunt literalmente fără niciun fel de rezolvare, situații terminale, aș zice, într-un fel sau altul, pentru cineva ar fi foarte de dorit. N-am crezut niciodată, spre exemplu personal, că mă voi putea bucura de moartea tatălui meu. A murit la 65 de ani, în plină viață și sănătate. Și am ținut 3 predici la moartea tatălui meu. A fost o lucrare mai largă. Odată poate că stăm la o șezătoare undeva. Dar a fost un lucru condus de Dumnezeu. Și dacă cineva mi-ar fi spus mie în ziua aceea când eu țipam și se rupea sufletul în mine la plecarea lui, în cei mai buni ani ai vieții lui, cum spunea Ezechia, dacă mi-ar fi spus cineva atunci mie: măi, tu crezi că va veni o zi în care te vei bucura că a murit taică-tu în așa condiții? Dom'le, nu mă supăra astăzi, du-te în drumul tău și lasă-mă, caută-mă poi mâine altă dată. Cum îmi spui așa ceva mie că mă voi bucura eu de așa ceva într-o zi? Și evenimentele care au urmat pe multiple planuri m-au găsit pe mine singur într-un colț, într-o meditație cu Dumnezeu, spunând: îți mulțumesc din suflet că tata este în pământ și nu e viu să vadă așa ceva. Tare, îți mulțumesc! N-am crezut că vine ziua aceasta. Sigur că nici noi nu credem lucrul acesta, dar asta nu va împiedica pe Dumnezeu cu nimic să-și conducă planul și lucrarea în așa fel, încât prin diferite mijloace să ne arate nouă adevărul, pe care logic nu putem să-l admitem. Ce e bun, ce e de mulțumit în așa ceva, ce poate fi bun în lucrul acesta? Păi tot ce face Dumnezeu, orice dar care se coboară de la el, este un dar bun și desăvârșit. Ce să fie desăvârșit în boala asta sau în nenorocirea asta? Ce să fie desăvârșit în asta? Păi hai să-ți arăt ce era după colț. Și când ai să vezi ce era după colț, ai să zici: Doamne, îți mulțumesc din adâncul sufletului, iartă-mi nebunia. Nici nu mai a trecut prin minte așa ceva. Poftim ce era după colț, că Dumnezeu vede după colț. Acum, iubiții mei, vreau să vă întreb câți dintre noi, cei prezenți aici, avem o cunoștință solidă, stabilă, cu privire la perioada de timp a lui David, pe care a petrecut-o el la Filisteni, la împăratul Achish. Ăsta era împăratul Gatului, erau 5 împărății acolo, 5 împărați, unul dintre ei era Achish, al împăratul Gatului, și David s-a refugiat acolo de 2 ori. Odată când a luat sabia lui Goliat și fugea de Saul, ca de obicei, și atunci a zis: unde să fug decât la dușmanul lui de moarte? Dușmanul lui de moarte poate fi pentru mine un scut împotriva omului acestuia, altă soluție nu există. Și s-a mers acolo, dar în speranța că nu va fi recunoscut. O speranță destul de ne la locul ei. Dacă trebuie să țintemezi hotărârea pe un lucru care nu stă în picioare, cum ar fi faptul că nu mă cunoaște nimeni pe aici, nu știe nimeni cine sunt sau
știu eu, vreo gândire de sper că nu se aude sau știu eu, niște chestii de astea. Dacă trebuie să-ți întemezi o hotărâre și să faci un pas întemeiat pe așa ceva, dă-te la o parte, nu mai merge pe drumul ăla, că nu astăzi, dar mâine deja se știe. Nu face niciun pas pe drumul ăsta. Nu poți să te rezem pe faptul că nu se va ști. Asta e o mare tâmpenie. Da. Asta nu e solid. Și David s-a rezumat pe lucrul ăsta. Când a ajuns acolo, l-au cunoscut imediat unii și a zis, dă-mi puțin, dar asta e actorul numărul unu, a fost o prima pagină a ziarului, păi toată lumea îl știe, nu cânta lumea pentru ăsta, da, Saul a omorât mii ăsta, zeci de mii și cine să nu cunoască? Și când David a văzut că a fost recunoscut imediat, a luat postura, a început să facă pe nebunul, știți cum zice, nu e cum faci pe nebunul, a început să facă pe nebunul și pe epilepticul. A început să facă spume la gură, cum o fi reușit, nu știu, că n-avea gumă domestecat atunci, dar a reușit el să facă ceva, așa, și Achis a spus, domne, am destui nebune aici, nu lipsă vorba lui Ieremia, Domnul te-a pus să priveghezi peste nebunii din casa lui, am destui nebune aici, mie nu trebuie să alții trimite la casă, domne, pe ăsta. Și l-au trimis acasă, a scăpat cu viață, cu acea ocazie. Și ar fi trebuit să fie de ajuns gustul a ceva făcut fără Dumnezeu și întemeiat pe o clauză de asta, că nu mă recunoaște cineva sau nu mă știe, nu se aude. Orice clauză din asta e un putregai. Nu poți să zidești o casă pe un putregai, adică poți să faci, dar să dărâmă. Și atunci au mai trecut 7 ani. În 7 ani a adunat o armată de 600 de oameni și... Din nou, este urmărit continuu de Saul, este înconjurat, este aproape prins, intră în peșteră. Sunt atâtea episoade pe care vă rog să le citim acasă cu discernământ și cu călăuzirea Duhului, aplicate la viața de azi, a noastră. Nu este o istorie prăfuită aceasta, ci este un cuvânt viu pentru noi. Dar după 7 ani, au obosit în încrederea lui în Dumnezeu. Am încredere în Dumnezeu, dar a obosit având atâta încredere în Dumnezeu. M-am săturat, nu mai pot, mi-e frică de lucrul ăsta. Și atunci, în capitolul 27, versetul 1, găsim dezlegarea acestor lucruri. Îl găsim pe David aici la împăratul Achis, făcând un fel de pact cu el. Atenție și în viața noastră cu cine ne... Punem semnătura alături, citeam undeva, omul lui Dumnezeu i-a spus diavolului, cu tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu. Nu este cazul să-mi pun semnătura cu diavolul pe aceeași hârtie, că el spune una, dar înseamnă alta. În niciun caz nu trebuie să ajung aici. Nu mai discut de altfel de lucruri. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dar într-o împrejurare ca aceasta, David nu găsește ieșire și zice, singura mea scăpare este să dau mâna cu satana până când trec podul. Nu, când dai mâna cu satana, n-a dat nimeni mâna cu satana până când a trecut podul. N-a mai trecut podul niciodată, sau după ce a trecut podul a rămas tot așa, nu s-a schimbat nimic. Niciodată diavolul n-a zis după ce a trecut podul, gata, acum poți să mergi. Că ai trecut podul. Asta nu se întâmplă. Când ai dat mâna cu diavolul, rămâne cum ai dat mâna. Și el consideră că este o rezolvare momentană. De aceea spune aici în versetul 27. David a zis în sine, luați notă de cuvântul ăsta, ne întoarcem la el imediat. A zis în sine. Și noi vorbim cu noi înșine. Și noi medităm, gândim. În sine a zis. Într-o zi, voi pieri ucis de mâna lui Saul. Datorită acestui gând, au urmat toate nenorocirile prin care a trecut el, până când de-abia a scăpat cu viață. Obiectivul satanei în tot Vechiul Testament unde citim noi, obiectivul diavolului și în viața noastră, este să întrerupă firul venirii Domnului Hristos în lume. Să întrerupă linia mesianică. Să moară cineva ca de acolo încolo să nu mai fie, să nu avem continuitate pentru venirea Domnului Hristos.
La fel se întâmplă cu noi pe pământul acesta. Tot ce se dorește de la noi nu este moartea noastră. Diavolul nu vrea să vadă pe nimeni mort, are nevoie de conlucrători. Nici pe Iisus n-a vrut să-l vadă mort diavolul. Nu, nici atâta. A vrut să-l vadă că se înrolează în armata lui. Zice, vină încoace, închină-te mie și după aia rezolvăm treaba. Avea treabă cu un așa soldat să aibă în echipa lui pe unul ca Iisus. De aceea ce dorește diavolul în viața noastră este numărul unu, să distrugă mărturia noastră despre Domnul Hristos. Să se întâmple ceva în viață ca să nu mai poți deschide gura cu privire la Dumnezeu. Și după ce a reușit acest prim pas, nu se termină beleaua. El continuă și anume îl face pe omul ăsta care nu mai poate mărturisi acum despre Domnul Hristos datorită vieții lui sau ei, îl face pe omul ăsta să se ridice să lupte împotriva lui Dumnezeu acum, să dea o contramărturie. Asta este planul diavolului. Dar de unde au plecat toate nenorocirile acestea? Îl vedem pe David asociat cu Achis. Pare că merge bine. Într-adevăr, ce a gândit el? Că el așa a spus, eu voi muri într-o zi omoră de Saul acesta, într-o zi mă prinde, mă omoară. Singura scăpare, așa spune el aici, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru că Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa din mâna lui. Și versetul 4 din 1 Samuel 27 confirmă. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. Exact așa a picat, foarte bine. Dar scrie în carnețelul tău acolo, notează. Rezolvarea pe termen scurt a unei probleme nu înseamnă rezolvare. De multe ori, rezolvarea pe termen scurt este numai o momeală care te aruncă într-o nenorocire pe termen lung. Și nu ai intra într-o tranzacție din asta dacă nu ai crede că asta e rezolvarea. Într-adevăr, i-a dat chiar un oraș, orașul Țiclag, care a rămas în posesia lui Israel, i-a dat un oraș întreg lui David, s-au așezat 600 de familii acolo, că atâta lume era după el. Copii, soții, familie, părinți, toată lumea era acolo. S-au așezat acolo, toți aveau o viață cât de cât normală. Dom'le, a fost o hotărâre bună. Uite, se vede că duce la bine, după roade vei cunoaște, înseamnă că am făcut un lucru bun. Zice că așa a zis într-o dimineață Stalin, după ce au murit 33.000 de țărani. I-a călcat cu tractorul pe câmp. Dimineața s-a trezit și a spus, zice, cred că n-am făcut nimic rău, că nu mă mustră conștiința de niciun fel. Nu te mustră, adică te mustră dacă mai ai rece, dar dacă nu mai ai rece, ce să te mustre? Și în cazul lui David arată bine, adică roadele sunt cât de cât bune, însă nu durează decât o clipă treaba aceasta. O reușită fără Dumnezeu durează numai o clipă și spre deosebire de ceea ce scrie în Cartea Proverbelor și anume, binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește pe un om și nu lasă să fie urmată de niciun rău. Aici e diferența. Pentru că și diavolul dă inițial un pas pozitiv, după care urmează nenorocirea. E urmat de multe blesteme și nenorociri. Când Dumnezeu dă binecuvântarea, nu e urmat de niciun rău. Și așa au trăit ei bine mersi la Țiclag pentru o perioadă, dar acolo, odată ce te-ai asociat cu diavolul, într-o privință sau alta, și ai dat mâna cu el ca să treci podul, odată ce ai făcut lucrul ăsta, nu numai că nu se termină aici, dar va trebui să ești obligat, din moment ce te-ai urcat în trenul ăsta, nu mai mergi unde vrei, mergi unde te duce trenul, dai mâna cu diavolul, mergi unde te duce trenul, nu ai ce să faci altceva. Și cum se trăiește aici la Filisten? Pe bază de înșelăciune, de înșelătorie. Și atunci el merge și atacă cetăți amalecite și filistene, David, și scrie Biblia că extermină orice ființă, omoară copii, femei, bătrâni, absolut tot ce suflă acolo, omoară, ca nu cumva să scape cineva din satul ăsta sau din cetatea asta, să meargă să-i spune lui Achis, păi tu-l ții pe ăsta aici și ăsta omoară țara noastră, ăsta omoară oamenii din țara noastră.
Și când spune versetul 10, când Achiș îl întreba unde ați năvălit astăzi, el în loc să spună am năvălit chiar în țara ta împotriva oamenilor tăi, așa cum și făcea, în loc să spună așa, el îi spune am năvălit la miază zi de Iuda. Ce este? Pe unde este miază zi de Iuda? Ce? Nu spune lucrul ăsta. Achiș este atât de orbit de încrederea în acest om, membru de la biserică, na, dacă e frate de la biserică, ai toată încrederea în el, îi lași cheile pe mână, lași casa, nu se pune problema, e frate de la adunare, nu? Este un... Ia. Și Achiș are mare încredere în el și îi spune, zice, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Vă dați seama, să-ți auzi o vorbă de asta în dreptul cuiva, te termină. Cea mică noastră mi-a zis, tată, tu ești cel mai credincios om de pe pământul ăsta. Cum îndrăznesc oamenii ăștia să vorbească împotriva ta? Nu m-am interesat cine vorbește împotriva mea, dar când am auzit ce gândește ea despre mine, mi-a înghețat sângele în vene. Și am zis, Doamne, e de preferat să știu că nu mai suflu deloc decât să suflu rău. De moment ce ea se încrede în mine în felul ăsta, ea are atâta încredere în mine, eu trebuie să fiu atent. Achiș are încredere în el până acolo că spune, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Și îngerul lui Dumnezeu ce făcea în particular? Ataca și distrugea cetate după cetate și mințea a doua zi, dând impresia lui Achiș că a atacat Israelul, că a atacat Iuda. E o practică și acum este în lumea arabă. Spre exemplu, când este pus un nou comandant la Hamas sau la organizație de felul acesta, care este anti-Israel, să zicem. Primul lucru pe care face nou comandant, prinde un american, ambasador sau militar sau ceva și îl execută la televiziune, îl omoară în fața televiziunii ca să asigure pe ceilalți că s-a făcut urât americanilor. Să știe sigur că nu e el acolo. Practic asta nu e de ieri, de alaltăr, asta e de mii de ani acolo. Și acum aceasta spune, Achiș, versetul 12, Achiș se încredea în David și zicea, s-a făcut urât poporului său, Israel, și va rămâne în slujba mea pe vecie. Totul întemeia pe o teribilă minciună a omului lui Dumnezeu, îngerul Domnului numit David. Totul era întemeia pe această teribilă minciună. Și pe încrederea nelimitată a unui om în alt om, blestemat e omul care se încrede în om, chiar dacă e de la masa mea sau fi vecinul meu sau cine este, blestemat este omul care se încrede în om. Și uite-l pe omul ăsta aici. Lucrurile nu se opresc aici. Vine o zi în care toată Filistia, Josephus, istoricul, scrie despre războiul ăsta, a fost cea mai mare acțiune militară a filistenilor împotriva lui Israel, au conectat toate împărățiile, a fost un atac total, s-a încercat exterminarea, eliminarea lui Israel de pe fața pământului, avându-se în vedere aceeași linie mesianică ce se dorea întreruptă. Aici lucrurile se rup, se opresc, deci nu se va mai împlini planul. Acum lucrul ăsta îl prinde pe David, cum zic americanii, între o piatră și un loc tare, păi te zdrobește, te strânge. Îl prind pe David la mijloc și atunci împăratul Achiș se uită la el și îi spune în versetul 1 din capitolul 28, să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Ne batem deci cu familia mea, se bate o altă familie, vrea să omoare fetele mele și nepoții și ăștia se omoară între ei. Eu m-am ascuns la oamenii ăștia și acum ei mă iau cu ei la război împotriva familiei mele. Eu va trebui să scot, sau abia să dau un copiii mei sau asta. În situația asta ajunge un om care dă mâna cu diavolul ca să, gândind el că va trece podul. Până, zice el, până voi trece podul. Nu rămâne până treci podul, să vezi unde duce drumul ăsta, deci. Deci cu diavolul, treaba asta cu creștinul care a zis că nu pun semnătura pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu, asta nu e bună deloc. De ce ai stat de vorbă cu diavolul despre semnătura ta? Ce dialog ai tu cu diavolul despre semnătura ta? Nu-mi pun semnătura cu tine sau semnez cu tine sau nu semnez? Ce dialog e între tine și diavolul? Orice om care intră în dialog cu diavolul participă la un război pierdut. Nu că am dreptate sau că n-am dreptate, că e bine sau e rău. În clipa când ai intrat în dialog, ai căzut. Nu ai de ce să intri în dialog. Când ai răspuns răului cu rău,
În clipa aceea s-a terminat absolut tot. Acum în versetul 20, în capitolul 28, când îi spune Achiș să știi că vei merge cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Mai mult îi spune, tu ai să fii garda de corp a împăratului, păzitorul capului meu, tu ești cel care ții scutul și sabia lângă mine. Nu există un om în care am încredere mai mare aici în Israel afară de tine. Tu vei fi la dreapta mea, tu îmi vei păzi viața. Și atunci David, ca să continue, că n-ai ce face, adică nu mai mergi unde vrei, când te-a legat și când te-a șantajat și asta, nu mai mergi unde vrei, mergi unde te duce drumul, că nu mai ai ce face, nu mai ai ce face. Ați auzit de fetița aia care a dat săraca cu, nu, băiețelul, a dat cu pietra și a lovit rața în cap și a murit rața. Și atunci sorul s-a văzut, el a ascuns rața să nu vadă bunica, a trecut cu succes treaba, a rezolvat pe termen scurt foarte bine, dar pe termen lung n-a mai rezolvat, pentru că sorei lui îi plăcea foarte mult să o care el în spinare prin toată curtea, prin pădure, pe unde merge, de ce să meargă ea să se chinuie, să obosească, dacă poate să o care el în spinare. Și în caz că vreodată ar fi declarat că a obosit sau că îl făcea atent, știi rața, deci nu discutăm despre rață. Până la urmă el a obosit în așa hal de șantajul ei și de chinurile la care îl supunea ea, încât s-a zis, mă duc și spun bunicii. S-a dus și a spus bunică, uite ce am făcut, am dat cu piatra, am omorât rața, am ascuns-o acolo. I-a spus tot ce s-a întâmplat. Bunica zâmbește, zice, tocmai mă uitam pe fereastră când ai dat cu piatra în rață. Am văzut tot ce ai făcut. Faptul că ai venit și ai mărturisit lucrul acesta e pentru mine dovada supremă că tu nu vrei să mai mergi pe drumul ăsta. E, din clipa aceea, sora sa n-a mai putut să mai zică, du-mă la pădure sau ia-mă în spate sau du-mă la școală. Nu mai merge. În momentul în care ai dat diavolului o astfel de monedă în mână, o parte din o faptă în viață sau cine știe ce alt lucru, din clipa aceea ți-ai pierdut libertatea. Nu mai poți să faci nimic pentru că te are la mână. Știți ce este în politica de astăzi și nu numai în politică, în business-uri, în biserici, peste tot, sunt oameni care au la mână alți oameni. Și când cineva te are la mână diavolul sau pe cineva, din clipa aceea tu nu mai ai libertate, tu nu mai existi. Chiar am discutat cu un președinte de conferință într-o împrejurare, se petreceau fără de lege acolo și i-am spus, domnul președinte, de ce nu intervii, că ești în straja ta? Și dânsul mi-a spus candid, zice, m-au legat la gură și m-au legat de mâini, mi-au angajat toată familia aici la conferință, nu pot să zic nicio vorbă. Și n-a putut să zică nicio vorbă, dar cel puțin, mă rog, a spus lucrul ăsta. David nu merge de drag la război împotriva familiei lui și a casei lui, dar trebuie să meargă. El știe două lucruri. Dacă merge la război și omoară din familia lui, din casa lui, în clipa aceea a distrus complet perspectiva lui ca împărat al lui Israel. E distrusă treaba aceasta. Despre acest lucru l-avertizase Abigail când el a vrut să omoare un om nebun și a spus, zice, nu te lua cu nebunul. Ești mai rău ca el dacă te iei cu el. Tu te ajuți cu mâna ta, nu face lucrul ăsta. Nu face lucrul ăsta. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te ajuta cu mâna ta. Aici nu mai are ce să facă, pentru că odată ce este prins, va trebui să omoare din propria lui casă și distrugându-și astfel împărăția. Al doilea lucru și mai grav, în cazul că nu va merge și nu va comite aceste crime împotriva casei lui, în clipa aceea se vor întoarce împotriva lor și vor masacra acolo pe toți. Deci nu există scăpare. Cine intră în tranzacție cu diavolul, mică sau mare sau indiferent de ce natură, nu are ce să facă. Ajunge într-un loc în care drumul e îngust, e sens unic, nu ai unde să întorci, n-ai loc de întors. Și atunci David chiar s-a abandonat, a uitat de planul lui Dumnezeu cu el, de împărat, de ungerea lui Samuel, de păzirile că l-a păzit Dumnezeu, pe le-a uitat toate astea și îi spune în versetul 1, în versetul 2, David i-a zis lui Achiș, ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Vei vedea astăzi. Am să-ți arăt o vitejie astăzi. Da. Mergem la război. Iubiții mei,
A intervenit Dumnezeu, că întotdeauna providența lui Dumnezeu și noi toți care suntem aici avem descris un volum mare în viață de intervenții ale providenței lui Dumnezeu în viața noastră. Un cel mai larg volum din viața ta sunt intervențiile providenței. Și deodată, cum era el în această situație fără ieșire, și trebuie să fim oameni lucizi, când e fără ieșire, este fără ieșire. Trebuie înțeles lucrul ăsta. Deci nu există ieșire. Asta înseamnă să umbli cu cel rău, să te asociezi cu el. Ajungi unde? Acolo. În timp ce nu mai există într-adevăr nicio ieșire pe orizontală, există una pe verticală. La Domnul Dumnezeul nostru este scăparea. Și atunci Domnul Dumnezeul nostru se va folosi chiar de cei mai de neimaginat oameni de pe pământ. Filistenii care urau de moarte pe Israel devin miniștri sau slujitorii lui Dumnezeu. Filistenii ăștia sunt slujitorii lui Dumnezeu, care îi spun împăratului Achish: noi nu avem încredere în acest om și în armata lui. Ce caută oamenii ăștia cu noi? Ăștia se întorc împotriva noastră în timpul războiului și va fi masacru, că prin asta se vor face plăcuți împăratului lor. Trimite de aici. Ei nu știau, acești ofițeri filisteni, ei nu știau că sunt parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu va folosi împotriva ta, va închide o ușă în nas, va fi unul care te va urâ, va fi unul care nu te poate înghiți pentru nimic în lume, va face tot ce poate el pe lumea aceasta. E trimis de Dumnezeu, stai cu minte. Stai cu minte. Lucrul ăsta îl știa David, dar ce să facem dacă uităm? Uităm și o luăm de la capăt. Când îl blestema și mei, și când i-a spus Ioab: lasă-mă să mă duc să-i zbor capul acestui câine care vorbește în felul ăsta. Îi zbor capul dintr-o singură lovitură. Și David a spus să nu faci așa ceva. Dacă Dumnezeu l-a pus să mă înjure și să mă blesteme, nu pot să știu lucrul ăsta. Poate lui Dumnezeu nu mai place de mine și l-a trimis pe ăsta acolo. A jucat un rol nemaipomenit în treaba aceasta. Acum Dumnezeu se folosește de acești ofițeri filisteni, care sunt mult deasupra oștenilor lui David. Niciunul din oștenii cei 600 ai lui nu i-au spus: păi e drept să te ridici să lupți împotriva bisericii? E drept să te ridici să lupți împotriva poporului Dumnezeu? E drept să faci lucrul ăsta? Niciunul nu îi spune așa ceva, dar se ridică oamenii aceștia, care n-au treabă cu credința de altfel, dar au treabă cu planul lui Dumnezeu, sunt sensibili, răspund la chemarea lui Dumnezeu și ei spun: nu te imite la casă. Și acum, el pleacă la Țiclag, acolo era cetatea lor, unde era. Când ajung la Țiclag, tot orașul este scrum. Între timp năvăliseră filistenii acolo, au distrus tot orașul lui David, au luat prizonieri toată suflarea, toată lumea care a fost acolo, familii întregi, soții, copii, toată lumea, n-a rămas nicio ființă umană în acel oraș, absolut pustiu, dar nimeni nu era mort. Dumnezeu pune totdeauna, trage cu degetul nisip o linie, peste asta nu treci. Au atacat tot, au cărat tot, au distrus tot, dar n-au atins pe nimeni, n-au omorât pe nimeni. Au luat tot și au plecat. Acum, iubiții mei, chiar vreau să ținem minte lucrul acesta. Mergem în capitolul 30 și îl găsim pe David aici la Țiclag, neajungând această nenorocire, peste nenorocire care a venit peste el în urma alianței lui cu acest Achish. Vine una mai grea decât toate. Toți oamenii care erau cu el, 600 de oameni, au vorbit între ei să punem mâna pe pietre, să-l omorâm pe nenorocitul ăsta. Ăsta ne-a adus în situația aceasta. Ba spune versetul 4, când au venit și au văzut că le-au fost luați copiii și familiile, atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până când n-au mai putut plânge. Atât au țipat acolo. Și lucrurile nu au rămas aici. Până la urmă, oamenii, după atâta suferință, să te pomenești cu casa pustie într-o singură zi, copiii luați, o catastrofă fără... Atunci toată mânia lor s-a îndreptat spre el, spre David. Cine e vinovat de asta? Ăsta e vinovat. Și atunci scrie versetul următor, oamenii care erau acolo, David a fost în mare strâmtorare, versetul 6, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Numai nimeni, toată lumea, nici măcar un singur om nu e apărarea lui David, nu are cine.
N-are cine, el s-a îndepărtat de încrederea în Dumnezeu, a încercat să se ajute cu mâna lui și acum este la dispoziția mâinilor lui. Fă ceva dacă poți, este singur și vor să-l omoare cu pietre. Oamenii lui care erau acolo. Se pare că nu mai e iarăși niciun fel de ieșire, ba da, mai este una. În sfârșitul versetului 6, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Singurul care a mai rămas. S-a îndreptat spre Dumnezeu. Versetul următor, versetul 7, atunci a spus David preotului Abiatar, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David, versetul 8, și David a întrebat pe Domnul. În sfârșit. E un lucru frumos să întrebi pe Domnul. Dar dacă nu-l întrebi, știi de ce nu-l întrebi? Ești atât de hotărât să faci răul ăla care l-ai în minte, ești atât de pornit în direcția aceasta, încât nu-l întrebi pentru că știi ce-ți spune. Și nu-l întrebi. Nu-l întrebi. Când a văzut doamna aceea pe fereastră, nu spune Biblia, David a zis, adu-mi efodul să întreb pe Domnul ce cu doamna asta. N-a spus așa ceva. Știa că ce să întrebe pe Dumnezeu cu privire la soția unui om? Ce să întrebe pe Dumnezeu? N-a întrebat. Nici nu scrie că atunci când i-a venit în minte gândul ăsta, că într-o zi o să fiu mor de mâna lui Saul, nici nu scrie, atunci David a spus, adu-mi efodul, Doamne, e de la tine gândul ăsta că într-o zi o să fiu omorât de Saul? Este de la tine, Saul? Cum să uiți într-o singură clipă că 7 ani te-a păzit Dumnezeu ca fiara care se coboară în vale, 7 ani te-a ascuns Dumnezeu de moarte, de mâna acestui om posedat de diavol. 7 ani. Cum să uiți într-o clipă și să spui că vine o zi în care te omoară omul ăsta? Păi cum să treacă peste Dumnezeu să te omoare? Asta se întâmplă. Problema e că ai pierdut încrederea în Dumnezeu. Cum să spui, vreau să trec la dușmanul ăsta ca să-mi scap viața de aici, uitând că Dumnezeu, că într-o zi mă omoară? Cum să te omoare când Dumnezeu a spus că vei fi împăratul lui Israel? Cum să te omoare? Te pun ăștia mort împărat? Nu știi că te-a uns Samuel? Ai uitat toate. În clipa în care vine în mintea noastră un astfel de gând, se șterge memoria tuturor izbăvirilor Domnului, tuturor experiențelor vieții prin care am trecut, tuturor cunoștințelor pe care le-a venit Scriptul, se șterge tot în clipa aceea și rămâne răul acesta care este urmat, are consecințele lui. David, versetul 8, David a întrebat pe Domnul, să urmăresc oastea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Așa a fost. Știți că a fost un mic incident când mergeau ei în urmărirea armatei acestei invadatoare, au găsit un copil bolnav egiptean, zăcea pe un câmp să moară sărmanul, nemâncat și nebăut apă de 3 zile în deșert, atât avea. Și l-au luat și vezi, nu trebuie să disprețuiești niciodată mijloacele de care se folosește Dumnezeu. Poate fi cineva bolnav, poate fi cineva sărac, urât, poate să fie cineva disprețuit. Dă-i voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu să folosească de cine crede el. Dumnezeu s-a folosit de copilul ăsta egiptean. Aruncă-l de aici, mă numesc că așa e mort, asta este legumă sau așa. Nu, i-a dat pâine, apă, a mâncat, s-a întrebat bietul copil. Cine ești, mă băiete? Eu sunt egiptean, eram în slujba unui amalecit. Și zice, pentru că m-am îmbolnăvit, m-a aruncat aici în deșert. N-a mai vrut să știe de mine. Bine că nu l-a omorât. Și atunci David spune, zice, uite, am rugăminte, poți să mă duci pe mine acum la armata asta? Zice, eu te duc, dar juri că nu mă atingi, da? Hotărât, nu te ating. Și el devine călăuza lui David, îi găsește acolo jucând cu fetele, cu copiii, toată lumea, urmează un război de o zi jumate, deci din clipa aceea a început război, o zi, o noapte, până a doua zi seara, n-a rămas nimeni dintre ei. Au fugit 400 de tineri de acolo cu cămilele, pentru că ăștia nu s-au împărtășit sere de spiritul părinților lor, ăștia de-aia au scăpat de acolo, dar David a luat înapoi absolut tot, a adus tot înapoi. Am trecut un pic pe deasupra acestei istorii, vă rog să luați timp acasă și să faceți ce fac și eu, să mergeți acolo la fața locului și să lăsați mintea să fie condusă de Dumnezeu. Ce semnificație are pentru mine? Ce înseamnă pentru mine? Scriptura e dată pentru învățat,
Lăsați-i pe indivizii ăștia care caută. Nu e așa, nu s-a întâmplat literal, e numai o poveste cu Iona, cu tata mare, nu? Biblia spune, zice, este dat pentru învățătură. Nu te va întreba Dumnezeu pe tine ce fel de dinți a avut peștele lui Iona. Te va întreba ce ai învățat tu din istoria lui Iona. Atât e întrebarea lui Dumnezeu, pentru că tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Și acum am o întrebare. De unde a venit toată nenorocirea aceasta peste... El supraviețuiește, miraculos și providențial, David. De unde a venit toată nenorocirea aceasta pentru el? De unde a început? Să învățăm aceasta să ne judecăm singuri și anume să o luăm pe fir. Când am zis o vorbă proastă, am făcut o faptă care nu te... Iau pe fir și du-te la origine. Dă-mă, de ce am zis treaba aceasta? De ce am hotărât lucrul ăsta? Dacă nu mergem la izvor și la cauză, nu putem să îndreptăm treaba aceasta. Indiferent cât de aparent binevoitori am fi noi, trebuie să mergem la cauza problemei. Și acum eu vă întreb aici, de unde a venit toată nenorocirea asta cu Achish peste el, cu atacatul cetăților și omorurile care au fost acolo, cu războiul ăsta în care era implicat împotriva lui Israel, gata, gata, să nenorocirea, cu Țiclagul acesta unde au ars toți și le-a luat familie. De unde a venit toată nenorocirea asta peste el? Cine îmi spune? Cum? Lipsa lui de credință. Hotărât. Ai răspuns foarte bine. Cum s-a manifestat lucrul ăsta? De ce spune acolo, zice, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita? De ce să nu uit? Dar de ce să nu uit? Dacă uiți, ai să faci prostii. Ai să ții viața în mâinile tale, ai să iei niște hotărâri fără Dumnezeu. N-ai să întrebi pe Dumnezeu. Dacă uiți! Dacă ți-aduce aminte, că, pentru că el și-a adus aminte, el când s-a bătut cu Goliat, s-a bătut pe baza amintirii a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el înainte. Zice, m-am bătut cu leu și cu ursul și Dumnezeu m-a scăpat, mă scapă și de ursul ăsta. Pe baza asta s-a luptat. Acum n-a mai fost la fel. Acum a uitat ce se întâmplase până atunci, până în clipa aceea și aceasta a fost necredința. Care a fost manifestarea vizibilă a necredinței lui? A observat cineva? Care a fost ziua aceea de care a fost frică grozav lui? O zi care n-a venit niciodată. Nu o zice. Asta a fost ziua pe care a imaginat-o el că în ziua aceea va fi omorât de Saul. Deci David a zis în sine, 27:1, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Întrebarea, a venit ziua aceea vreodată? Nu. Ducem viața noastră între tot felul de frici. Frica de ziua de ieri, că vai dacă se aude, dacă se știe. Trăim cu frica până ne duce la cimitir. Tainele noastre ne mănâncă energia sufletului. Unul în Florida a fost, a evadat din pușcărie și a stat vreo 39 de ani pe străzi cu identitate falsă, 39 de ani de frică, de spaimă, de moarte la fiecare semafor, 39 de ani, că până la urmă va fi prins și va fi descoperit. Asta înseamnă o astfel de taină, frică de ziua de ieri. Frică de ziua de mâine, ați auzit ce o să vină, primește tot felul de video, vedeți ce pun ăștia la cale, vai ce se întâmplă, tot felul de chestii, nu știu ce, frică de ziua de mâine, când acestea consumă sufletul. Dar dacă tragem linie pe dedesubt, cea mai mare cantitate a energiei noastre sufletești s-a pierdut sau s-a fumat în lucruri care nu s-au întâmplat niciodată. Ne-a fost frică de lucrurile acestea. S-a întâmplat vreodată să-l omoare Saul? Pe ce a fost Dumnezeu plecat de acasă? Cum să se întâmple așa ceva? Când Dumnezeu i-a spus, tu vei fi împăratul lui Israel. Când Dumnezeu l-a uns pe omul ăsta. Când Dumnezeu i-a păzit viața de atâtea ori. Cum să vină o zi în care să-l omoare Saul? Păi tu nu vezi că era gata, gata să mă omoare. Am văzut, dar în același timp nu uit că Dumnezeu este cel care m-a scos de fiecare dată și nu uit că El a promis lucrul acesta și nu uit că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Totul a plecat de la un singur și simplu gând. Și care e omul acela care, căruia nu-i vin gânduri din astea prostești și nebunești în minte așa deodată, te pomânești cu păstări de noapte circulându-ți prin creier. Care e omul acela? Nu e nimeni vinovat pentru păsările care zboară, că trec pe deasupra noastră.
Sunt vinovat însă că nu am luat acest gând și așa cum spune Pavel în Corinteni, nu l-am făcut rob ascultării de Hristos. Ial captiv, Doamne, uite, întrece prin minte faptul că într-o zi Saul mă va omorâ. Ce părere ai de această idee a mea? Înapoi a mea, Satanul, ar fi spus Domnul Hristos, vezi de drumul tău. Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna să-i supunem gândurile noastre. Niciodată să nu tratăm cu ușurătate un gând care a venit în mintea noastră, ci să știm că lucrul acesta va aduce roade și că Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna să-i supunem gândurile noastre. Niciodată să nu tratăm cu ușurătate un gând care a venit în mintea noastră, ci să știm că lucrul acesta va aduce roade și că păcatul te va duce mult mai departe decât

0: Tată Ceresc, îți mulțumim mult pentru îndurarea ta și pentru faptul că ușa iubirii tale și harului tău pentru noi este totdeauna deschisă atunci când vine un gând în mintea noastră sau vorbim în sinea noastră, atunci când avem tendința să facem un pas fără să te întrebăm pe tine. Te rugăm din suflet, păzește-ne, Doamne, de orice fel de alianță cu răul, în orice fel de aspect ar fi ea. Păzește-ne totdeauna legământul tău cu noi, ajută-ne să rămânem în acest legământ de credință și de încredere. Fă ca Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, să rămână pilda și lumina vieții noastre în cuvintele pe care El le-a spus pe cruce: în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și ajută-ne, Doamne, Tatăl nostru, ca într-o zi curând, cât mai curând cu putință, să vedem față în față pe acela căruia am încredințat fricile noastre, gândurile noastre și speranțele noastre și visele noastre. Ne încredințăm ție, Doamne Iisuse, pentru visul tău cel frumos de a ne duce într-o zi și a ne face parte din familia cerului și de a face lucrul acesta nu doar cu noi, ci cu toți cei care vor asculta cuvântul tău oriunde în lume. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Care este diferența dintre imaginea nepotrivită, cea bună și cea sănătoasă despre tine însuți?
1: Dacă ai o imagine proastă despre tine, înseamnă că nu te apreciezi prea tare. Persoanele care se văd într-o lumină defavorabilă sunt adesea pesimiste, neîncrezătoare, extrem de sensibile față de părerea altora, afectate de aspectul fizic sau de modul în care își îndeplinesc îndatoririle, se întreabă în permanență ce cred alți oameni despre ele, se cred adesea tratate pe nedrept și devin irascibile, se agață de relații, nu sunt capabile să accepte iubirea altei persoane, își caută fericirea în a achiziționa lucruri materiale, îi vorbesc de rău pe alții sau pe ele însele. Își fac griji, sunt perfecționiste, conformiste, extrem de sensibile și ei se compară cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă ai o imagine bună despre tine, înseamnă că te apreciezi mult, ceea ce nu înseamnă însă implicit și o percepție sănătoasă despre tine. O imagine sănătoasă de sine este să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Dacă ai o percepție sănătoasă de sine, înseamnă că te apreciezi, fiindcă și Dumnezeu te apreciază. Totuși, nu toți cei care au o părere bună despre ei înșiși au neapărat o imagine sănătoasă de sine. Unii cred că sunt cei mai grozavi, fiindcă arată cum arată sau fiindcă sunt inteligenți sau au o anumită abilitate în care excelează. Dar un simplu accident de mașină poate schimba pe dată toate aceste trei stări de fapt. Pe de altă parte, dacă te vezi cine ești în Hristos, nimic sau nimeni nu poate schimba asta vreodată. Vei avea o imagine de sine pe cât de bună, pe atât de sănătoasă.

0: Oriunde mă îndrept, mă simt de parcă mă las dus de mulțime. Cum pot schimba lucrul acesta?
1: În Romani 12:2 se spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Conform acestui verset, există două categorii de oameni: cei care devin ca toți ceilalți și alții care se transformă după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru a fi altfel, trebuie să îți înnoiești mintea. Mintea este câmpul de bătălie. Dacă pierzi războiul minții, îl vei pierde cu siguranță și pe cel al faptelor. De exemplu, dacă nu trești gânduri murdare, îți va fi extrem de ușor să cedezi poftei trupești la cea mai mică ispită. De asemenea, te va preocupa pornografia sau alte lucruri legate de acest subiect. Dar dacă vrei să te schimbi, apucă-te începând de azi încolo să-ți petreci cel puțin câteva minute în fiecare zi citind, studiind sau învățând cuvântul lui Dumnezeu. Nu ajunge să citești doar Biblia pentru ca apoi să uiți ce ai citit. Gândește-te cum se aplică efectiv acele versete pe care le citești la viața ta. Adu-ți aminte: informație plus meditație egal transformare. Dacă nu ți-ai petrecut niciodată prea mult timp citind Biblia înainte, 1 Ioan este punctul ideal de unde să începi. Apucă-te chiar astăzi și vei vedea cum cuvântul lui Dumnezeu îți va schimba viața.

0: De ce este atât de important să ai o imagine sănătoasă despre tine?
1: Cercetările ne arată că oamenii acționează în acord cu imaginea mentală pe care o au despre ei înșiși. Dacă se văd ca pe niște ratați, se vor comporta precum niște ratați. Așadar, propria imagine îți afectează fiecare relație pe care ai putea o avea. De pildă, dacă te crezi cea mai netrebnică ființă de pe pământ, atunci iată ce se va întâmpla cu relațiile tale de prietenie. Nimănui nu-i place să stea în preajma ta din cauza că te tot subapreciezi. În relațiile cu părinții, nu sunteți prea apropiați, fiindcă simți că nu te iubesc. În relația cu Dumnezeu, îți vine greu să crezi că El îți dorește numai binele. Dar dacă te crezi, în schimb, cea mai grozavă ființă din lume, în relațiile tale de prietenie, îngânfarea ta îi ține pe ceilalți departe de tine. În relația cu părinții devii domnul sau doamna știe tot, iar în relația cu Dumnezeu simți că nu ai nevoie de El. O imagine sănătoasă de sine te ajută nu doar să-ți împlinești nevoile proprii și personale, ci și pe ale altora. Poți fi genul de prieten, fiu sau fiică, de creștin, așa cum vrea Dumnezeu.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Harul Domnului este atât de minunat, dacă te lași cuprins de Harul Său, vei simți cum Domnul te va schimba. Te va elibera de orice păcat, te vei simți liber și plin de viață. Vrem să-i mulțumim Domnului pentru dragostea sa și pentru că ne-a dat prilejul de a fi sub Harul Său. Hai să-i spunem Domnului prin laudele noastre cât de mult îl iubim. Ascultăm Emma, cuprins de Harul Tău.

Prin harul Domnului suntem mântuiți. Haideți să arătăm apreciere pentru Domnul nostru și să ne smerim înaintea Lui și să aducem jertfele noastre ca mulțumire. Doar prin harul Său noi trăim și suntem sănătoși. Laudele noastre trebuie să fie aduse Domnului nostru pentru harul Său. În continuare ascultăm argument, harul Tău.

Viața, mișcarea, suflarea le primim ca un cadou în fiecare zi de la Domnul nostru. Fiecare pas El ne-l călăuzește și ne ține aproape de bunătatea Sa. Rămânem uimiți de dragostea Sa în orice moment. Să avem toată încrederea că prin Harul Său vom fi întotdeauna aproape de El și Îl vom simți mereu lângă noi.

Dacă vom avea zile în care nu știm ce să facem sau credem că nu avem scăpare, să ținem cont de ceva, și anume de Isus. El este singurul care ne poate ajuta în orice dificultate, în orice zi. Singura noastră speranță este El. Vom asculta o cântare în care refrenul spune așa: în orice groaznică zi, un singur cuvânt mă pot ruga, tot ce pot spune este Isus. Strigând din tot sufletul, îl las pe El să conducă, singura mea speranță este El, Isus. Robert Pierre, Jesus.

Am fost creați cu dragoste de Dumnezeul nostru pentru a-i da slavă și cinste. Din dragoste pentru noi, Domnul Iisus a coborât pe pământ ca să ne dea exemplul suprem de dăruire, de dragoste, de înțelegere. Haideți să închinăm viețile noastre Domnului prin gesturi mici, poate la prima vedere, dar care au o rezonanță semnificativă în viețile celor de lângă noi. Ascultăm toată închinarea cu grupul Eclesia.

Am putea să-i mulțumim Domnului îndeajuns pentru tot ce a făcut pentru noi? Am citit undeva câteva cuvinte deosebite referitoare la bucurie și la împrejurările vieții. Cine are mulțumire în inimă, merge cu bucurie pe calea vieții, indiferent de împrejurări. Cu acest gând, să-i mulțumim Domnului pentru multele binecuvântări cu care ne înconjoară zilnic. Alin Timofte, cum să-ți mulțumesc?

mulțumirea este comoara cea mai de preț din inima omului. Dacă o ai, orice lucru neînsemnat are valoare, dar dacă nu o ai, orice lucru valoros nu mai înseamnă nimic. Așa cum spune și Gabi Iluț în următoarea melodie, să-i spunem și noi Domnului: pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc.

Amintește-ți lucrul acesta. Biblia nu ne spune că dacă un om cade, nu se mai poate ridica niciodată. Faptul că acesta a eșuat nu este cel mai important lucru, ci mai degrabă că el este iertat și îl lasă pe Dumnezeu să-l ridice. Urmează melodia Închinare cu Transilvania Gospel.

Emisiunea Încurajare prin muzică a fost prezentată de Laura Bârsan și Daniel Lucian. Programul nostru muzical la Radio Armonia continuă cu piesa Rugăciune, cântată de grupul Continental. Audiție plăcută în continuare!

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruința cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului? Ca să înțelegem. Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dar scria cineva pe Twitter într-o zi: mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis: oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis: nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă, sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică: mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu îți faci pentru ce iubești și îți faci timp.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.